0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Hai nhóm nghiên cứu 6 và 7 của Thượng Hội đồng đề xuất đổi mới cách tiến hành Ad Limina.
2: Vatican, ngày 8 tháng 9, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng đã công bố báo cáo cuối cùng của nhóm nghiên cứu 6 và phần 2 báo cáo của nhóm 7. Các văn kiện đề xuất những tiêu chí mới cho tương quan giữa giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, đồng thời đề nghị đổi mới cách chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các chuyến viếng thăm Ad Limina.
1: Theo quyết định của Đức Thánh Cha Leo 14, các báo cáo được công khai nhằm chia sẻ với toàn thể dân Chúa những thành quả của quá trình suy tư và phân định, qua đó cụ thể hóa hai đặc tính quan trọng của một giáo hội hiệp hành: minh bạch và trách nhiệm giải trình. Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng lưu ý rằng những nội dung được công bố là các đề xuất trình lên Đức Thánh Cha sau khi các nhóm hoàn tất công việc, chứ chưa phải là những quyết định đã được ban hành. Các bộ hữu trách của Giáo triều Roma cùng Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng sẽ tiếp tục chuyển những đề xuất này thành các phương án cụ thể để trình Đức Thánh Cha xem xét. Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng thư ký Thượng Hội đồng nhận định hai báo cáo tuy đề cập đến những vấn đề khác nhau nhưng cùng quy về một nguyên tắc: không có sứ vụ nếu các mối tương quan không được hoán cải. Theo Ngài, giữa các giám mục và các cộng đoàn tu trì, giữa giám mục và dân Chúa được trao phó cho Ngài, cũng như giữa giáo hội địa phương, các giáo hội trong cùng một lãnh thổ và giám mục Roma, cần có việc lắng nghe nhau, trách nhiệm giải trình và trao đổi các ân ban. Báo cáo cuối cùng của nhóm nghiên cứu 6, nhóm nghiên cứu về việc duyệt xét trong viễn tượng hiệp hành và truyền giáo, các văn kiện liên quan đến mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, được soạn thảo nhằm cung cấp cho Đức Thánh Cha những suy tư và đề nghị thực tiễn về nhu cầu cấp thiết phải thúc đẩy một sự hoán cải trong các mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, gồm các hiệp hội tín hữu, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Đề nghị thúc đẩy một sự hoán cải trong các mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, vượt qua cách tiếp cận chỉ mang tính chức năng hoặc thuần túy phẩm trật để xây dựng tương quan dựa trên tin tưởng, lắng nghe và trao đổi các ân sủng. Các đề xuất được cấu trúc quanh ba lĩnh vực: mối tương quan giữa các giám mục và đời sống thánh hiến, sự cộng tác giữa các hội đồng giám mục và các hội đồng bề trên thượng cấp, và mối tương quan giữa các hiệp hội giáo hội với các giáo hội địa phương. Trong tương quan giữa giám mục và đời sống thánh hiến, nhóm đề nghị xây dựng các tiêu chí thần học và pháp lý chung để phân định việc phê chuẩn các hội dòng mới, các tu đoàn tông đồ và những hình thức đời sống thánh hiến mới. Mỗi giáo phận cũng được đề nghị có một đại diện hoặc đại diện giám mục phụ trách đời sống thánh hiến, đồng thời tổ chức các cuộc gặp hàng năm giữa giám mục, những người sống đời thánh hiến và các hội đồng bề trên thượng cấp. Đặc biệt, báo cáo đề xuất các hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ bắt buộc giữa giáo phận và các hội dòng, trong đó quy định rõ về sứ vụ, đào tạo, bình đẳng nam nữ, thù lao và quản lý tài sản. Các thỏa thuận này cũng cần đi kèm với cơ chế hòa giải, thời hạn thực hiện và các tiêu chí trách nhiệm giải trình. Nhóm cũng đề nghị có sự đồng hành mang tính hiệp hành trong những giai đoạn khó khăn của các hội dòng như suy giảm ơn gọi, đóng cửa cộng đoàn hoặc phân bổ tài sản. Trong mối quan hệ giữa các hội đồng giám mục và hội đồng bề trên thượng cấp, báo cáo đề nghị hai bên cùng chuẩn bị cho các chuyến viếng thăm Ad Limina để cuộc đối thoại với tòa thánh phản ánh đầy đủ hơn đời sống của giáo hội tại địa phương. Các đề xuất khác bao gồm đào tạo chung về tính hiệp hành, giáo hội học và lãnh đạo, tổ chức các sáng kiến chung phục vụ vùng ngoại biên, cũng như gia tăng sự hiện diện của tu sĩ và giáo dân trong các cơ cấu tham gia và quyết định. Đối với các hiệp hội tín hữu, phong trào và cộng đoàn mới, nhóm đề nghị đưa các thực tại này vào chương trình mục vụ giáo phận, các hội đồng mục vụ và các tiến trình hiệp hành, đồng thời tăng cường đào tạo về lãnh đạo, tiến trình quyết định và mối tương quan giữa tự do và hiệp thông.
2: Phần 2 báo cáo của nhóm nghiên cứu 7, nhóm nghiên cứu về một số khía cạnh liên quan đến con người và thừa tác vụ của giám mục, các tiêu chí chọn lựa ứng viên giám mục, chức năng tư pháp của các giám mục, bản chất và cách thức tiến hành các chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum trong viễn tượng hiệp hành và truyền giáo, đề nghị đổi mới cách hiểu và tiến trình thực hiện các chuyến viếng thăm Ad Limina. Theo nhóm, chuyến viếng thăm không chỉ tập trung vào việc quản trị nội bộ của giáo hội địa phương, nhưng phải hỗ trợ sứ vụ của cộng đoàn Kitô hữu trên thế giới, qua đó trở thành một khí cụ phục vụ sự hoán cải truyền giáo của hoạt động mục vụ thường ngày. Các đề xuất đặt chuyến viếng thăm Ad Limina trong khuôn khổ cuộc đối thoại thường xuyên giữa các giáo hội địa phương và tòa thánh, đồng thời liên quan đến việc chuẩn bị, tiến hành và theo dõi sau chuyến viếng thăm. Trong giai đoạn chuẩn bị, các giám mục giáo phận được mời gọi triệu tập dân chúa để cùng tham gia phân định và đóng góp vào báo cáo sơ bộ về tình trạng của giáo phận, được gửi đến tòa thánh trước chuyến viếng thăm. Kết quả này sau đó được chia sẻ với các giám mục trong giáo tỉnh hoặc hội đồng giáo mục, nhằm hình thành một cái nhìn chung về tiềm năng và nhu cầu mục vụ của lãnh thổ, đồng thời cung cấp cho Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài một cái nhìn tổng thể về tiềm năng và nhu cầu của lãnh thổ trong mức độ có thể, như hoa trái của một tiến trình phân định chung. Khi đến Roma, báo cáo đề nghị dành ưu tiên cho chiều kích thiêng liêng, chia các giám mục thành những nhóm nhỏ và dành đủ thời gian cho cuộc gặp gỡ. Đối thoại với tòa thánh cần được sống trong một cuộc trao đổi các ân ban, trong tinh thần thẳng thắn, thân tình và không một chiều. Nhóm cũng đề nghị một phái đoàn giáo phận có thể tháp tùng Đức Giáo Mục trong chuyến viếng thăm Ad Limina, đặc biệt gồm những người đã tham gia trong quá trình chuẩn bị tại địa phương. Sau chuyến viếng thăm, các cơ quan giáo triều sẽ gửi báo cáo cho Hội đồng Giáo Mục. Giáo Mục giáo phận cũng có trách nhiệm thông tin lại cho giáo hội địa phương và cùng với các cơ cấu phân định những bước tiếp theo. Cuối cùng, báo cáo đề nghị định kỳ thành lập một ủy ban giáo hội độc lập để đánh giá toàn bộ tiến trình Ad Limina. 10 nhóm nghiên cứu được Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập vào tháng 3 năm 2024 qua thủ bút về sự cộng tác giữa các bộ của giáo triều Roma và Tổng thư ký Thường hội đồng. Nhóm nghiên cứu 7 vẫn đang tiếp tục công việc liên quan đến chủ đề thứ 3 được trao phó, tức là chức năng tư pháp của giám mục. Nội dung này sẽ được công bố sau khi công việc hoàn tất.
1: Đức Thượng phụ Bartolomeo thứ nhất bày tỏ mong muốn khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa giáo hội công giáo và chính thống giáo.
2: Hungary phát biểu tại Đại hội Quốc tế lần thứ 27 của Hiệp hội Luật các giáo hội Đông phương diễn ra tại Budapest, Hungary, Đức Thượng phụ chính thống Constantinople Bartolomeo I đã bày tỏ hy vọng công giáo và chính thống giáo có thể tái lập sự hiệp thông trọn vẹn. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại thần học, vai trò phục vụ của quyền tối thượng và những dấu chỉ tích cực giúp cho hai giáo hội tiến gần đến sự hiệp nhất.
1: Đức Thượng phụ Bartolomeo nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại thần học giữa Đông và Tây, đồng thời kỳ vọng trung tâm mới về đối thoại Kitô giáo chính thống của Tòa Thượng phụ Đại kết, được gọi là Phanarion, sẽ góp phần đưa các giáo hội đến gần nhau hơn. Theo Ngài, trung tâm này được hình dung như một ngôi nhà thường trực cho các cuộc gặp gỡ liên chính thống, liên Kitô giáo và liên tôn, đồng thời trở thành một phòng thực nghiệm thực sự của đại kết pháp lý, phục vụ cho cuộc đối thoại chính thức giữa giáo hội công giáo và chính thống giáo. Đề cập đến vấn đề quyền tối thượng của giáo hoàng, giám mục Roma, Đức Thượng phụ nhắc lại nhận định của thần học gia Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, rằng Roma không thể đòi hỏi nơi Đông Phương một quan niệm về quyền tối thượng vượt quá những gì đã được hình thành và thực hành trong thiên niên kỷ thứ nhất. Theo Đức Thượng phụ Bartolomeo, truyền thống chính thống hiểu quyền tối thượng của giáo hội Roma như một quyền tối thượng của sự phục vụ trong tình yêu, được thực thi bên trong, chứ không bao giờ ở bên trên sự hiệp thông của các giáo hội chị em. Ngài cũng đánh giá việc danh hiệu Thượng phụ Tây Phương được đưa trở lại niên giám tòa thánh từ năm 2024 là một bước nhỏ nhưng hoàn toàn không phải là không đáng kể và là một dấu chỉ tích cực và đầy hy vọng cho cuộc đối thoại công giáo chính thống. Nhìn nhận sự chia rẽ giữa Đông và Tây đã xé rách tấm áo không đường may của Chúa, Đức Thượng phụ khẳng định sự hy vọng rằng nhờ ân sủng và sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng tôi mong đợi việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Roma trong thân thể duy nhất của giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
2: Áo thánh khổ nạn của Chúa Giêsu sẽ được trưng bày dịp Đức Thánh Cha thăm Pháp.
1: Pháp. Trong chuyến tông du Pháp vào cuối tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ cầu nguyện trước áo thánh của Chúa Giêsu, hiện được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Argenteuil gần Paris. Thánh tích sẽ được long trọng trưng bày tại Stade de France trong buổi canh thức với khoảng 80.000 người trẻ vào ngày 25 tháng 9.
2: Trong ngày đầu tiên của chuyến tông du Pháp, Đức Thánh Cha Leo 14 dự kiến tham dự một cuộc gặp gỡ lớn với khoảng 80.000 người trẻ tại sân vận động Stade de France gần Paris. Đức Thánh Cha và giới trẻ sẽ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc lịch sử. Đó là cầu nguyện trước áo thánh của Chúa Giêsu. Chiếc áo sẽ được trưng bày và trải rộng hoàn toàn trong một cuộc trưng bày trang trọng. Theo tương truyền, áo thánh là chiếc áo mà Chúa Giêsu đã mặc trong cuộc thương khó, hiện được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Saint-Denis ở Argenteuil. Thánh tích này chỉ được trưng bày trong những dịp đặc biệt, thông thường khoảng 50 năm một lần, dù cũng có những ngoại lệ như năm thánh 2025. Việc đưa áo thánh đến Stade de France sẽ mang lại một ý nghĩa đặc biệt cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và giới trẻ. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo 14 trực tiếp chiêm ngắm thánh tích này. Cha Guy Emmanuel Cariot, nguyên giám đốc của Vương cung Thánh đường Argenteuil, và cha Jean-El Gimbert, tân giám đốc từ ngày 1 tháng 9, bày tỏ niềm vui khi có thể giới thiệu với Đức Thánh Cha Leo 14 chiếc áo của đấng cứu thế trong cuộc thương khó. Hai linh mục cũng nhấn mạnh sự liên hệ giữa thánh tích và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, đó là để thế gian được sống. Theo các ngài, chính nơi cuộc thương khó của Đức Kitô, sự sống được trao ban và tuôn đổ để thế gian có được sự sống. Buổi canh thức tại Stade de France được dự kiến là một trong những khoảnh khắc nổi bật của chuyến tông du, kết hợp việc gặp gỡ giới trẻ với cầu nguyện và suy niệm về mầu nhiệm thương khó của Chúa Kitô.
1: Giáo hội Công giáo Nepal hiệp thông trong ngày tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ lụt.
2: Nepal, ngày 7 tháng 9, Nepal cử hành quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ quét thảm khốc vào ngày 26 tháng 8. Trong khi công tác tìm kiếm và cứu trợ tiếp tục, cộng đoàn Công giáo tại Nepal hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân và tích cực tham gia cứu trợ. Hơn 1.300 thi thể đã được tìm thấy và khoảng 5.000 người vẫn mất tích.
1: Cùng với người dân thuộc các tôn giáo khác, khoảng 10.000 tín hữu Công giáo Nepal đã hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân. Cha Pius Perumana, linh mục thuộc hạt đại diện tông tòa Nepal, nói với hãng tin Fides: "Chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho người dân và đất nước. Chúng tôi đau buồn, nhưng phải lấy lại sức mạnh và chung tay đối phó với tình trạng khẩn cấp nhân đạo, cũng như công cuộc phục hồi." Cha cho biết, một số tín hữu Công giáo hiện vẫn mất tích. Theo ước tính của chính phủ, số người mất tích trên toàn quốc vào khoảng 5.000 người. Nhiều khu vực miền núi vẫn chưa thể tiếp cận vì đường xá bị cuốn trôi và cầu bị phá hủy. Caritas Nepal, thay mặt Giáo hội Công giáo, đã huy động nhân sự tham gia các hoạt động cứu trợ. Các tu sĩ Salesian, dòng tên cùng nhiều hội dòng nam nữ cũng đang tìm cách đến với những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất. Cha Perumana đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì sứ điệp chia buồn và lời cầu nguyện dành cho Nepal. Sự gần gũi thiêng liêng và những lời an ủi của Ngài là nguồn nâng đỡ lớn lao đối với chúng tôi. Cho đến nay, hơn 1.300 thi thể đã được tìm thấy, khoảng 5.000 người vẫn mất tích, bao gồm khoảng 600 người nước ngoài đến từ khoảng 35 quốc gia. Hơn 13.100 người được cứu sống, bao gồm cả những người được kéo ra khỏi đường hầm và các tòa nhà máy thủy điện, thậm chí vài ngày sau thảm họa. Khoảng 7.500 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, nhiều đường xá, cầu, đất nông nghiệp và các nhà máy thủy điện cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen, từ tiếng nói của Thiên Chúa trên truyền hình đến chân phước của giáo hội.
3: Kính thưa quý thính giả, từ những bài giảng trên truyền hình thu hút khoảng 30 triệu người xem mỗi tuần, đến những cuốn sách tiếp tục được đọc bởi các thế hệ mới, Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen đã trở thành một trong những nhà loan báo tin mừng có ảnh hưởng nhất của Công giáo Hoa Kỳ thế kỷ 20. Ngày 24 tháng 9 tới đây, tại thành phố St. Louis, bang Missouri, Đức Hồng Y Antonio Tagle sẽ chủ sự thánh lễ tuyên phong Ngài lên bậc chân phước, kết thúc một tiến trình kéo dài hơn hai thập niên và từng bị đình lại năm 2019. Một nhà loan báo tin mừng được cả người Công giáo và ngoài Công giáo đón nhận. Trong những năm đầu của truyền hình Hoa Kỳ, khi phương tiện truyền thông này còn đang tìm kiếm những hình thức diễn đạt mới, một vị giám mục Công giáo đã xuất hiện trước hàng triệu gia đình mỗi tuần với một chiếc bảng đen, phấn trắng và những bài nói chuyện về Thiên Chúa, con người, luân lý, triết học và đời sống. Đó là Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Chương trình Life is Worth Living, Cuộc sống đáng sống của Ngài bắt đầu năm 1951 đã trở thành một hiện tượng truyền thông. Có thời điểm chương trình đạt khoảng 30 triệu khán giả mỗi tuần. Đáng chú ý, một tỷ lệ lớn trong số những người theo dõi không phải là người Công giáo. Theo các tài liệu của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, chương trình được phát trên 169 đài địa phương và được xem là một trong những chương trình tôn giáo có sức lan tỏa rộng nhất trong lịch sử truyền hình. Năm 1952, Đức Jessin nhận giải Emmy dành cho nhân vật truyền hình xuất sắc nhất. Gần 75 năm sau, sức hấp dẫn ấy vẫn chưa biến mất. Ông Robert Oppenheim, một người Do Thái lớn lên ngoài truyền thống Công giáo, là một trong những người đang chuẩn bị đến St. Louis ngày 24 tháng 9 để tham dự lễ tuyên phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Sheen. Ông đã đọc phần lớn các tác phẩm của vị giám mục nổi tiếng này và thường xuyên trao đổi với người vợ Công giáo Caroline về những tư tưởng của Ngài. Bà Caroline cho biết những tác phẩm của Đức Tổng giám mục Sheen vẫn rất thời sự trong bối cảnh thế giới hiện nay, đặc biệt đối với những người trẻ đang tìm kiếm sự thật, ý nghĩa và một nền tảng vững chắc cho cuộc sống. Điều này phần nào giải thích vì sao câu chuyện của Đức Tổng giám mục Fulton Sheen không chỉ là câu chuyện về một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Công giáo Hoa Kỳ. Đó còn là câu chuyện về khả năng của tin mừng vượt qua những ranh giới tôn giáo, thế hệ và phương tiện truyền thông.
2: Từ giảng đường đến màn ảnh truyền hình, Fulton John Sheen sinh ngày 8 tháng 5 năm 1895 tại El Paso, Illinois, trong một gia đình Công giáo. Khi còn nhỏ, Ngài từng giúp lễ cho đức cha John Lancaster Spalding của Peoria. Vị giám mục đã nói với cậu bé rằng, một ngày kia cậu sẽ học tại Leuven và sẽ trở thành một giám mục như mình. Đức cha Sheen được thụ phong linh mục vào ngày 20 tháng 9 năm 1919 cho giáo phận Peoria. Sau đó, Ngài tiếp tục học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và Đại học Công giáo Leuven ở Bỉ, nơi Ngài đạt học vị tiến sĩ triết học. Ngài cũng từng học tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino ở Roma. Từ năm 1926, Ngài giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ trong khoảng 23 năm. Các môn học của Ngài bao gồm triết học tôn giáo, thiên chúa và xã hội, thiên chúa và triết học hiện đại. Những bài giảng của Ngài thu hút đông đảo sinh viên và khán thính giả, nhưng Ngài không muốn giới hạn việc truyền đạt đức tin trong các giảng đường. Năm 1930, Ngài bắt đầu chương trình phát thanh The Catholic Hour. Sau đó, năm 1951, khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận New York, Ngài chuyển sang làm truyền hình với chương trình Life is Worth Living. Chương trình không được chuẩn bị theo một kiểu chương trình truyền hình giải trí thông thường. Ngài thường đứng trước bảng đen, viết những từ khóa và dùng triết học, lịch sử, văn học, tâm lý học và những câu chuyện đời thường để dẫn người xem đến với tin mừng. Chính sự kết hợp giữa trí tuệ và sự gần gũi ấy làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Ngài. Ngài có khả năng nói về những vấn đề thần học phức tạp bằng ngôn ngữ mà người bình thường có thể hiểu được. Ngài cũng có khiếu hài hước và không ngại sử dụng những yếu tố của văn hóa đại chúng. Chương trình của Ngài thậm chí cạnh tranh cùng khung giờ với các ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Trong một thời đại mà truyền hình ngày nay còn chưa hình thành, Ngài đã trực giác nhận ra rằng phương tiện truyền thông có thể trở thành một giảng đài mới. Một vị mục tử cho các gia đình và người trẻ. Sức hấp dẫn của Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen hôm nay cũng được cảm nhận trong việc đào tạo linh mục và đời sống gia đình. Cha Arturo Pasan, cha sở của giáo sứ Thánh Marco ở Richmond. Cha Arturo Pasan, cha sở của giáo sứ Thánh Marco ở Richmond, California, sẽ dẫn một đoàn hành hương đến San Luis và Peoria. Đối với cha, tác phẩm The Priest is Not His Own, linh mục không thuộc về chính mình, của Đức Tổng giáo mục Sheen từng giúp cha hiểu sâu hơn về căn tính linh mục. Thông điệp căn bản của ngài rất rõ, linh mục không thuộc về chính mình. Chức linh mục là để Đức Kitô sống và phục vụ dân người qua linh mục. Cha Passan cho rằng điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với người trẻ hôm nay, những người đang tìm kiếm sự thật, sự ổn định và một trật tự có ý nghĩa trong cuộc sống. Không chỉ đời sống linh mục, gia đình cũng là một chủ đề quan trọng trong tư tưởng của Đức Tổng giám mục Shin. Trong tác phẩm Three to Get Married, cần ba người để kết hôn, ngài trình bày hôn nhân không chỉ là tương quan giữa một người nam và một người nữ, nhưng còn là một tương quan mở ra với Thiên Chúa. Cha Robert Gunn, giáo sư tại Bush School of Business thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nhận xét rằng một trong những đóng góp lớn của Đức Tổng giám mục Shin là giúp cho người Công giáo hiểu rằng ơn gọi nên thánh không chỉ diễn ra trong các tu viện hay các nơi hoạt động tôn giáo đặc biệt, nhưng ngay trong đời sống hôn nhân và gia đình. Theo cha Gunn, Đức Tổng giám mục Shin đã trình bày hôn nhân như là một con đường nên thánh, trong đó vợ chồng yêu thương nhau, mở lòng đón nhận sự sống và cùng nhau hướng về Thiên Chúa. Điều này cho thấy một khía cạnh quan trọng trong di sản của ngài. Ngài không chỉ là một nhà truyền thông, ngài là một nhà thần học và mục tử, muốn đưa đức tin vào trong những thực tại cụ thể của đời sống con người.
3: Một người tiên phong của việc loan báo tin mừng qua truyền thông. Đại học Công giáo Hoa Kỳ có một lý do đặc biệt để tự hào về Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Ngài từng là sinh viên và sau đó là giáo sư của trường. Cha Gan gọi ngài là cựu sinh viên và thành viên giảng viên đầu tiên của trường sắp được tuyên phong chân phước. Điều làm cha Ga đặc biệt ấn tượng là ngài vừa trung thành với giáo huấn của giáo hội, vừa hết sức sáng tạo trong cách truyền đạt giáo huấn ấy. Đây cũng là một trong những bài học có ý nghĩa nhất đối với giáo hội hôm nay. Đức Tổng giám mục không thay đổi nội dung đức tin để phù hợp với truyền thông. Ngược lại, ngài tìm cách sử dụng những phương tiện hiện đại nhất của thời đại mình để diễn đạt cùng một đức tin bằng ngôn ngữ mà con người thời đại có thể hiểu. Từ radio đến truyền hình, từ sách vở đến những bài giảng công khai, ngài đã biến truyền thông thành một không gian truyền giáo. Chính Đức Thánh Cha Leo 14 cũng từng nhắc đến ảnh hưởng ấy. Ngày 1 tháng 6 năm nay, khi tiếp các thành viên của Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin, Đức Thánh Cha nói rằng Đức Tổng giám mục Shin là một ánh sáng của đức tin, hy vọng và tình yêu đã đưa tin mừng đến hàng triệu người qua radio và truyền hình. Đức Thánh Cha còn chia sẻ rằng chính ngài, khi còn trẻ, từng là người nghe những chương trình của Đức Tổng giám mục Shin. Sự kiện Đức Tổng giám mục Shin được tuyên phong chân phước trong năm nay càng mang thêm ý nghĩa khi diễn ra trong năm thánh 100 năm của Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin, tổ chức mà ngài từng lãnh đạo tại Hoa Kỳ từ năm 1950 đến 1966. Từ đấng đáng kính đến chân phước. Con đường tiến đến ngày 24 tháng 9 năm nay không phải là một con đường ngắn. Án phong chân phước và phong thánh cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen chính thức được mở năm 2002. Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã công nhận các nhân đức anh hùng của ngài và ngài được gọi là đấng đáng kính. Một bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 2019 khi Đức Giáo hoàng Francisco công nhận một phép lạ được cho là nhờ lời chuyển cầu của Đức Tổng giám mục Sheen. Phép lạ liên quan đến James Fulton Armstrong, một em bé sinh năm 2010 tại Illinois. Sau một ca sinh khó khăn, em không có dấu hiệu sự sống trong khoảng 61 phút. Gia đình đã cầu xin sự chuyển cầu của Đức Tổng giám mục Shin. Sau đó, em bắt đầu thở trở lại và tiếp tục sống khỏe mạnh. Cuộc điều tra cấp giáo phận diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2011. Hội đồng y khoa của Bộ Phong Thánh năm 2014 kết luận rằng sự hồi phục của em bé là nhanh chóng, hoàn toàn, lâu dài và không thể giải thích bằng các quy luật khoa học. Các chuyên gia thần học, sau đó là các hồng y và giám mục, đều bỏ phiếu thuận về tính chất phép lạ. Ngày 5 tháng 7 năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco chính thức phê chuẩn sắc lệnh công nhận phép lạ. Với sắc lệnh này, về nguyên tắc, Đức Tổng giám mục Shin đã hội đủ điều kiện cần thiết để được tuyên phong chân phước. lễ tuyên phong ban đầu được dự kiến ngày 21 tháng 12 năm 2019 tại Peoria. Nhưng chỉ vài tuần trước ngày dự kiến, tòa thánh quyết định đình hoãn vô thời hạn. 6 năm chờ đợi và một tiến trình được xem xét lại. Quyết định năm 2019 là một trong những chương phức tạp nhất trong án phong chân phước của Đức Tổng giám mục Shin. Giáo phận Rochester, nơi ngài từng làm giám mục từ năm 1966 đến 1969, đã yêu cầu có thêm thời gian để xem xét vai trò của ngài trong việc bổ nhiệm các linh mục. Những quan tâm này xuất hiện trong bối cảnh các cuộc điều tra của bang New York về việc giáo hội xử lý những trường hợp giáo sĩ lạm dụng tính dục. Điều cần phân biệt rõ là Đức Tổng giám mục Shin không bị cáo buộc đã lạm dụng trẻ vị thành niên. Nhưng vấn đề được đặt ra liên quan đến cách ngài xử lý hoặc có thể đã tham gia vào việc bổ nhiệm các linh mục trong thời gian làm giám mục Rochester. Các nguồn tin thời điểm đó cũng cho biết những vấn đề này đã được xem xét trong quá trình điều tra trước đó. Tuy nhiên, sau 6 năm điều tra và chờ đợi, ngày 9 tháng 2 năm nay, giáo phận Peoria thông báo tòa thánh đã cho phép án phong chân phước tiếp tục. Ngày 25 tháng 3, Bộ Phong Thánh chính thức công bố ngày cử hành. Ngày 24 tháng 9, tới đây, tại St. Louis, Missouri, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, sẽ chủ sự thánh lễ với tư cách đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo XIV. Đây là một bước tiến quan trọng, không chỉ đối với giáo phận Peoria, nhưng đối với toàn thể giáo hội Công giáo Hoa Kỳ.
2: Từ nhà tù đến những người đang tìm kiếm sự thật. Một trong những nét đặc biệt của lòng tôn kính dành cho Đức Tổng giáo mục Shin hiện nay là nó không chỉ giới hạn trong những cộng đoàn Công giáo truyền thống. George Angela, chủ tịch và là giám đốc điều hành của nhóm tông đồ cầu nguyện Fulton Shin tại San Antonio cho biết rằng nhóm của ông sử dụng các giáo huấn của ngài trong hoạt động mục vụ tại các nhà tù. Theo ông, nhiều tù nhân đã đón nhận những bài giảng của Đức Tổng giáo mục Shin như là một con đường giúp cho họ hiểu rằng cuộc đời của mình vẫn có giá trị và Thiên Chúa vẫn có một kế hoạch cho họ. Điều này đặc biệt phù hợp với một trong những thông điệp nổi tiếng nhất của Đức Tổng giáo mục Shin, cuộc sống đáng sống. Tên chương trình truyền hình của ngài không phải là một khẩu hiệu lạc quan đơn thuần. Đó là một sáng kiến Kitô giáo. Phẩm giá con người không tùy thuộc vào thành công, địa vị, quá khứ hay là hoàn cảnh hiện tại, nhưng bắt nguồn từ việc con người được Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc. Đối với những người đang ở bên lề xã hội, thông điệp ấy có sức mạnh đặc biệt. Aguila tin rằng một cuộc phục hưng tinh thần có thể bắt đầu từ dưới lên, từ những người đang đau khổ và những người tin tưởng như mình đã bị xã hội lãng quên. Ông nhìn thấy trong các nhà tù những người đang khám phá lại đức tin qua các bài giảng của Đức Tổng giáo mục Shin và học cách dâng những đau khổ của mình kết hợp với thập giá của Đức Kitô để cầu cho phần rỗi các linh hồn. Một chân phước của thời đại truyền thông. Ngày 24 tháng 9, khi hàng ngàn người tập trung tại The Dome at American Center at St. Louis, bang Missouri, nhiều người sẽ đến đó với nhiều lý do khác nhau. Có người đã từng nghe Đức Tổng giáo mục Shin trên radio, có người từng xem Life is Worth Living khi còn nhỏ, có người biết ngài qua những cuốn sách, có những gia đình với những ký ức riêng về vị giám mục, có những linh mục coi ngài như là một vị hướng dẫn trong ơn gọi, có những người trẻ khám phá ra ngài qua Internet. Và có cả những người không phải là Công giáo như Robert Oppenheim. Đó có lẽ là một trong những điều đẹp nhất trong di sản của Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen. Ngài từng dùng những phương tiện truyền thông tiên tiến nhất của thế kỷ thứ 20 để nói với một xã hội ngày càng bị thế tục hóa rằng đức tin không phải là điều đối nghịch với lý trí, rằng Thiên Chúa không phải là một ý tưởng xa vời, rằng hôn nhân, gia đình, đau khổ, luân lý, sự chết và chính phẩm giá của con người đều có thể nhìn dưới ánh sáng của tin mừng. Giờ đây khi chuẩn bị được tuyên phong chân phước, chính những phương tiện truyền thông của thế kỷ thứ 21 lại giúp những thế hệ mới khám phá lại những bài giảng của ngài. Và điều đáng chú ý là thông điệp ấy dường như vẫn còn nguyên sức mạnh. Đức Tổng giáo mục Shin từng là một người tiên phong trong việc đưa tin mừng lên màn ảnh của truyền hình. Nhưng điều mà giáo hội đang nhìn nhận nơi ngài không chỉ là tài năng truyền thông, đó là một đời sống được đặt dưới ánh sáng của Đức Kitô. Ngài là một linh mục, một giám mục, một nhà giáo, một tác giả, một nhà truyền giáo và một con người đã cố gắng dùng mọi khả năng của mình để có thể đưa những người khác đến với chân lý.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý bà và anh chị em đang theo dõi qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Hôm nay chúng ta trở lại với buổi tiếp kiến chung của với Đức Thánh Cha vào sáng thứ tư ngày 9 tháng 9. Vatican News tiếng Việt xin kính chào một số ông bà và anh chị em người Việt đang hiện diện tại quảng trường. Trong đó có nhóm hành hương của Vatican News tiếng Việt, cũng như một số quý vị đến từ các nước châu Âu, cũng như Việt Nam, Hoa Kỳ, vân vân. Kính thưa quý vị, trong bài giáo lý tuần trước, Đức Thánh Cha đã bắt đầu suy tư về hiến chế thứ tư của Công đồng Vatican thứ hai. Đó là hiến chế Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, được gọi là hiến chế mục vụ. Trong bài giáo lý tuần trước, Đức Thánh Cha đã nói với chúng ta rằng văn kiện của Công đồng Vatican II này cho chúng ta biết giáo hội được mời gọi chia sẻ những vui mừng và hy vọng, những buồn phiền và lo âu của con người thời đại chúng ta. Điều này có nghĩa là giáo hội không thể thụ động hay dửng dưng trước những gì đang xảy ra trên thế giới, nhưng được mời gọi đồng hành với nhân loại, nhất là trước những biến đổi nhanh chóng và sâu sắc đang diễn ra. Vì thế, các tín hữu kết hợp với Đức Kitô và được Chúa Thánh Thần nâng đỡ phải dấn thân lắng nghe bằng con tim và để mình được chất vấn, đồng hành và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, đặc biệt là những người nghèo và những người đau khổ vì bất công, phân biệt, đối xử và bạo lực. Giờ đây chúng ta bắt đầu buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha.
1: Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng anh chị em và ở cùng Cha.
1: Dal libro dei Salmi. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile.
0: Như thường lệ, chúng ta bắt đầu buổi tiếp kiến với một đoạn kinh thánh. Đoạn kinh thánh được đọc trong buổi tiếp kiến chung hôm nay, đó là đoạn sách Thánh Vịnh, đoạn Thánh Vịnh 8, câu 2 và câu 5 đến câu 7. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Uy phong Ngài vượt quá trời cao. Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan. Ngắm từng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự là mũ trường thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Kính mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe đoạn Thánh Vịnh bằng một số ngôn ngữ khác.
3: A reading from the Book of Psalms. O Lord, our Sovereign, how majestic is your name in all the earth. What are human beings that you are mindful of them, mortals that you care for them? Yet you have made them a little lower than God and crowned them with glory and honor. You have given them dominion over the works of your hands. You have put all things under their feet. The word of the Lord.
4: Lesung aus dem Buch der Psalmen. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher

0: Z Księgi Psalmów. O Panie nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Oto Słowo Boże.
1: Giờ đây Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Đức Thánh Cha chào các tín hữu. Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng anh chị em.
2: Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati, ma necessitano di non perdere il rapporto con la loro divina sorgente.
1: Ngài nói, hiến chế Gaudium et Spes của công đồng khi dành chương đầu tiên nói về phẩm giá con người, nhấn mạnh rằng phẩm giá ấy là nền tảng và điều kiện của những giá trị mà ngày nay được đề cao nhất. Nhưng những giá trị này không được đánh mất mối tương quan với nguồn gốc thần linh của mình để tránh những biến dạng có thể xảy ra do lòng con người bị hư hỏng. Hành trình giúp làm nổi bật những đặc điểm và các quyền căn bản của phẩm giá con người chắc chắn là một trong những trang sử có ý nghĩa nhất của lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, hành trình ấy vẫn chưa kết thúc và còn phải đối diện với những mâu thuẫn cũ cũng như mới, vốn đang cản trở việc hiện thực hóa trọn vẹn phẩm giá con người. Giáo hội đóng góp một cách rõ ràng vào hành trình này khi nhắc nhớ rằng phẩm giá con người bắt nguồn từ chính bản thể của con người. Tôi cũng đã có dịp khẳng định điều này trong thông điệp gần đây, Magnifica Humanae.

0: ta. Mỗi người đều được Thiên Chúa nghĩ đến và muốn họ bước vào một lịch sử hiệp thông với Người, với tha nhân và với thụ tạo. Phẩm giá của họ không tùy thuộc vào những khả năng họ có, vào sự giàu có hay vai trò họ đảm nhận, vào những lựa chọn đúng hay sai mà họ thực hiện, nhưng là một hồng ân có trước họ và vượt trên họ, được Thiên Chúa đặt để như biểu hiện của tình yêu bất diệt của Người. Do đó, phẩm giá vô hạn của con người bắt nguồn từ căn tính của họ là một thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến đấng tạo dựng mình, một kế hoạch và hồng ân tình yêu vượt trên mọi thực tại được tạo dựng khác. Những thực tại ấy được trao phó cho con người chăm sóc để quản trị và sử dụng chúng nhằm tôn vinh Thiên Chúa. Trong đức tin, chúng ta có thể hiểu được nền tảng tối hậu của phẩm giá con người, bởi vì Chúa Con, khi mặc khải mầu nhiệm Chúa Cha và tình yêu của Người, cũng đồng thời giúp con người hiểu biết đầy đủ về chính mình và nhận ra ơn gọi vô cùng cao quý của mình. Con người luôn bao gồm tương quan, hiệp thông và tham dự trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Vì thế, đó là tương quan nghĩa tử với Thiên Chúa là Cha và tương quan huynh đệ với Đức Kitô cũng như với tất cả mọi người. Điều này loại trừ mọi sự khép kín quy hướng về chính mình. Là một con người có nghĩa là nhận ra chính mình như một hồng ân cần được chia sẻ, đồng thời lớn lên và trưởng thành trong việc đón nhận, trong sự tương trợ và trong phục vụ. Phẩm giá ấy được trao phó cho trách nhiệm của mỗi người. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi sự liên đới và quan tâm lẫn nhau, vượt qua vô số những xuyên tạc và thao túng vẫn còn làm biến dạng nhận thức về phẩm giá và cản trở việc hiện thực hóa phẩm giá ấy. Thật vậy, vì những lựa chọn đi ngược lại phẩm giá con người đã được thực hiện trong suốt lịch sử, ngày nay con người thấy mình bị phân rẽ trong chính bản thân mình và toàn bộ đời sống con người, cả cá nhân lẫn tập thể, đều mang dấu ấn của một cuộc chiến đấu bi thảm giữa điều thiện và điều ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, tình trạng mong manh và giới hạn này có thể được nhìn với niềm hy vọng, bởi vì chính Chúa đã đến để giải thoát con người và ban sức mạnh cho họ, đổi mới tâm hồn họ và xua đuổi tên thủ lãnh thế gian này, kẻ đã kìm giữ họ trong vòng nô lệ tội lỗi.
1: Afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona.
0: Ngoài ra, hiến chế Gaudium et Spes khẳng định rằng phẩm giá con người liên quan đến toàn thể con người và vì thế cần phải vượt qua những quan niệm nhị nguyên. Con người là một thể thống nhất gồm hồn và xác. Việc giãn lược thân xác thành một đối tượng để con người tùy ý sử dụng luôn là sự phủ nhận phẩm giá con người. Không được khinh miệt sự sống thể xác của con người. Trái lại, cần phải coi thân xác mình là tốt lành và đáng được tôn trọng. Chính vì thân xác được Thiên Chúa tạo dựng và sẽ sống lại trong ngày sau hết. Đồng thời phải cảnh giác để thân xác không trở thành nô lệ cho những khuynh hướng xấu xa của lòng mình, bởi tất cả chúng ta đều bị tội lỗi làm tổn thương. Sau cùng, Gaudium et Spes nhắc đến ba biểu hiện quan trọng nhất của phẩm giá con người. Trí tuệ giúp con người trở thành người không ngừng tìm kiếm chân lý. Lương tâm, nhờ đó, con người đem lại sự thống nhất và ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Và tự do, làm cho con người trở thành chủ thể có trách nhiệm đối với những quyết định của mình. Ba chủ kích này liên kết chặt chẽ với nhau. chính trong lương tâm, chân lý được nhận biết như chân lý, và tự do có thể cảm nghiệm chân lý ấy như nền tảng và khả năng của mình. Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống trong Đức Kitô, làm cho chúng ta được tự do và không ngừng bảo đảm cho chúng ta về phẩm giá của mình là những người con Thiên Chúa, giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi và hướng dẫn chúng ta đến cùng đích tối hậu. Đó là sự sống viên mãn sau cái chết mà Đức Kitô đã hứa ban cho chúng ta. Chỉ nơi người mầu nhiệm con người mới tìm được ánh sáng đích thực. Từ người chúng ta nhận được ánh sáng để soi chiếu mầu nhiệm của đau khổ và sự chết. Và cùng với người, chúng ta tiến về sự phục sinh. Anh chị em thân mến, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô và hướng về người, chúng ta đã lãnh nhận một phẩm giá độc nhất và không thể bị xóa bỏ. Chúng ta hãy luôn dấn thân, cổ võ và bảo vệ phẩm giá ấy bằng ánh sáng và sức mạnh của tin mừng.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha suy tư về phẩm giá của con người. Một phẩm giá xuất phát từ nguồn gốc thần linh, đó là xuất phát từ việc chúng ta được tạo dựng nên theo giống và theo hình ảnh của Thiên Chúa, là con cái Thiên Chúa. Giờ đây, kính mời quý vị cùng nghe một số tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha bằng một số ngôn ngữ, trước hết bằng tiếng Pháp.
1: Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II dédie son premier chapitre à la dignité humaine en la rapportant à sa source divine, à savoir le Christ lui-même révélant à l'homme la grandeur de sa vocation. L'histoire de l'humanité nous fait voir la lutte dramatique entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, la condition fragile et limitée de l'homme. Mais nous savons que le Seigneur est venu le libérer en le renouvelant au plus profond de lui-même et en chassant le prince de ce monde qui le tenait esclave du péché. Gaudium et Spes a mis en valeur trois dimensions de la dignité humaine étroitement liées entre elles. L'intelligence, qui fait de l'être humain un chercheur insatiable de vérité, la conscience, grâce à laquelle l'homme donne un sens et une cohérence à sa vie, et la liberté qui fait de lui l'acteur responsable de ses propres décisions. Chers frères et sœurs, créés à l'image de Dieu, par le Christ et en vue de lui, nous avons reçu une dignité unique et indélébile. Engageons-nous à promouvoir cette dignité et à la défendre sans relâche à la lumière de l'Évangile. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, che invito a meravigliarsi davanti alla dignità umana ricevuta dal Creatore. Essa riguarda la totalità della persona, poiché l'essere umano è un'unità di corpo e anima. Prendendo coscienza della sua grandezza, troverete la forza necessaria per difenderla e promuoverla nei vostri rispettivi ambiti di vita. Vi benedico di cuore.
1: En s'adressant aux
0: francophones, Đức Thánh Cha các khách hành hương nói tiếng Pháp. Ngài nói với họ: Tôi mời gọi anh chị em hãy kinh ngạc trước phẩm giá con người mà Đấng tạo hóa đã ban tặng. Phẩm giá ấy liên quan đến toàn thể con người, bởi con người là một thể thống nhất gồm thân xác và linh hồn. Khi ý thức được sự cao cả của mình, anh chị em sẽ tìm thấy sức mạnh cần thiết để bảo vệ và thăng tiến phẩm giá ấy trong những môi trường sống của mình. Tôi thân ái chúc lành cho anh chị em. Tiếp tục buổi tiếp kiến, bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt bằng tiếng Anh.
3: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters, in our series of catecheses on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Gaudium et Spes, focusing on the dignity of the human person. Human dignity flows from our identity as children made in the image and likeness of God. We are endowed with the gifts of intelligence for seeking truth, conscience for recognizing our ultimate calling, and freedom for choosing the good. Only through Christ do we understand that our personhood implies relationship and the call to give ourselves as a gift to God and others. May we therefore help each other to guard and defend our God-given dignity and journey together toward our heavenly homeland. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part.
0: Đức Thánh Cha chào các tín hữu và khách hành hương nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến.
2: Especially those
0: trong đó có những người đến từ Scotland, xứ Wales, Ireland, Đan Mạch, Norway,
2: South Africa,
0: Nam Phi,
2: Australia,
0: Úc,
2: China,
0: Trung Quốc,
2: Japan,
0: Nhật Bản,
2: Lebanon,
0: Liban,
2: the Philippines,
0: Philippines,
2: and the United States
0: và
2: of America.
0: Hoa Kỳ.
2: In a particular way, I gladly renew my
0: đặc biệt, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời chào các thành viên của Ban Chỉ đạo Diễn đàn Liên Tôn về Đối thoại và Hợp tác tại Thế giới Ả Rập hiện diện trong buổi tiếp kiến chung. Ngài nói, tôi cảm ơn quý vị vì sự hợp tác với Trung tâm Quốc tế Vua Abdullah bin Abdulaziz về Đối thoại Liên Tôn và liên văn hóa, và cầu nguyện đến những nỗ lực của quý vị nhằm thúc đẩy sự chung sống hòa bình tại khu vực Ả Rập thực sự mang lại nhiều kết quả. Tôi khẩn cầu niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô ban xuống trên mỗi người trong anh chị em và gia đình anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
4: Heiliger Vater, die Gläubigen.
0: Và giờ đây, bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Đức.
4: Und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Gaudium et Spes geht gleich zu Beginn auf die Würde des Menschen und ihren göttlichen Ursprung ein. Aufgrund seiner Gottesebenbildlichkeit vermag der Mensch seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben. Im Lichte Christi erkennt er auch sich selbst und seine höchste Berufung, seine wesentliche Bezogenheit auf Gott, seine Mitmenschen und die gesamte Schöpfung. Der Heilige Geist gibt uns das Leben in Christus. Er macht uns frei und versichert uns unserer Würde als Kinder des himmlischen Vaters, die als Brüder und Schwestern Christi gerufen sind, stets die Würde jedes Menschen zu fördern und zu verteidigen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai numerosi partecipanti al pellegrinaggio dei cori della diocesi di Würzburg, accompagnati dal loro vescovo. Ricordiamoci che rendere lode e gloria a Dio è la nostra vocazione più alta. La sua lode sia sempre sulla vostra bocca.
4: Übersetzung.
0: Chào các tín hữu hành hương nói tiếng Đức, đặc biệt là đông đảo các thành viên tham dự cuộc hành hương của các ca đoàn thuộc giáo phận Würzburg cùng với giám mục của họ. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu nói tiếng Đức, chúng ta hãy nhớ rằng việc ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa là ơn gọi cao cả nhất của chúng ta. Ước gì lời ca tụng người luôn ở trên môi miệng anh chị em.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española.
1: Sau khi đã tóm tắt bài giáo lý bằng tiếng Anh, tiếp tục Đức Thánh Cha cũng chính Ngài sẽ tóm tắt bài giáo lý bằng tiếng Tây Ban Nha sau lời chào của người đại diện nói tiếng Tây Ban Nha.
0: Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas,
1: anh chị em thân mến, tiếp tục loạt bài giáo lý về hiến chế Gaudium et Spes. Hôm nay, tôi muốn nói về phẩm giá của con người. Văn kiện công đồng nhấn mạnh rằng phẩm giá này bắt nguồn từ thần tính, bởi căn tính của con người là được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến đấng tạo hóa của mình. Hơn nữa, việc Thiên Chúa, việc Chúa Con nhập thể, mặc khải trọn vẹn con người cho chính con người và cho con người biết sự cao cả của ơn gọi của mình. Vì thế, con người đòi phải có tương quan trước hết với Thiên Chúa, rồi đến với tha nhân. Theo nghĩa này, con người luôn là một hồng ân được chia sẻ, lớn lên và trưởng thành khi đón nhận người khác trong sự tương trợ và phục vụ. Ba biểu hiện quan trọng nhất của phẩm giá con người là trí tuệ, giúp con người trở thành kẻ không ngừng tìm kiếm chân lý, lương tâm, nhờ đó con người đem lại sự thống nhất và ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình, và tự do, làm cho con người có trách nhiệm đối với những quyết định của mình.
2: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
1: Đức Thánh Cha thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Tây Ban Nha. Ngài nói, tôi mời gọi anh chị em tái khám phá giá trị và thăng tiến nơi chính mình cũng như nơi tha nhân, phẩm giá độc nhất và không thể xóa bỏ mà anh chị em đã lãnh nhận với tư cách là những con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và hơn nữa đã được Đức Kitô cứu chuộc. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.
3: 圣父教宗、蒋中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，关于梵蒂冈第二届大公会议文献《论教会在现代世界》牧旨宪章的要理讲授。今天我们集中思索关于人格尊严。 人的尊严源自我们作为按照天主的肖像而受造的子女身份。我们被赋予不同的恩典，理智为寻求真理，良心为辨识我们的终极招教，自由为择善而行。只有在基督内，我们才懂得我们的人格包含着关系， 且蕴含着将我们自身作为献礼奉献给天主与他人的招教。因此，让我们互相帮助， 一起守护和捍卫天主赐予我们的尊严，携手迈向我们的天乡。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci rende liberi e ci guida verso la meta ultima, quella vita in pienezza oltre la morte che il Cristo ci ha promesso nella risurrezione. Vi benedico di cuore.
3: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。
1: Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Hoa. Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được tự do và hướng dẫn chúng ta đến cùng đích tối hậu. Đó là sự sống viên mãn sau cái chết mà Đức Kitô đã hứa ban cho chúng ta trong sự phục sinh. Tôi thân ái chúc lành cho anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em đang tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta đã nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha được tóm tắt bằng một số ngôn ngữ. Tiếp tục, bài giáo lý sẽ được tóm tắt bằng tiếng Bồ Đào Nha và sau đó là tiếng Ả Rập và cuối cùng là tiếng Ba Lan. Và sau mỗi bài giáo lý được tóm tắt thì Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu thuộc nhóm ngôn ngữ tương ứng. Xin kính mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.
4: Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada traz consigo. Leio agora resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando a nossa reflexão, a Gaudium et Spes ensina que a dignidade humana está na base dos valores hoje mais apreciados, recordando sua origem sobrenatural. Deste modo, diante das ameaças, é necessário sublinhar que tal realidade decorre do próprio ser da pessoa, criada à imagem de Deus e não de consenso. O Filho revela o homem a si mesmo e coloca-o em relação com o Pai e com os irmãos. Por isso, todos nós temos a tarefa de proteger e preservar essa vocação divina, pois nos encontramos divididos, imersos numa luta dramática entre o bem e o mal. O documento explica ainda que o ser humano, dotado de inteligência, consciência e liberdade, é essencialmente constituído de corpo e alma, e que negar a dignidade do corpo é, portanto, negar é da própria pessoa. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Saluto con gioia tutti i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, il nostro mondo ci impegna in modo speciale alla valorizzazione della dignità della persona. È soprattutto il peccato a sfigurare l'immagine di Dio nell'uomo. Chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a promuovere e custodire la dignità di ogni essere umano. Il Signore vi benedica.
4: Eis a tradução das suas palavras.
1: Thánh Cha nói với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha: Tôi vui mừng chào tất cả các tín hữu hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha. Anh chị em thân mến, thế giới chúng ta ngày nay đặc biệt mời gọi chúng ta đề cao phẩm giá của con người. Chính tội lỗi là điều làm biến dạng hình ảnh Thiên Chúa nơi con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thăng tiến và gìn giữ phẩm giá của mỗi người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.

0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في موضوع كرامة الإنسان التي هي أساس كل القيم الإنسانية ومصدرها الله. هذه الكرامة لا تعتمد على قدرات الإنسان أو ثروته أو منصبه أو خياراته، بل هي عطية إلهية. بنور الإيمان نستطيع أن نفهم الأساس الأعمق لكرامة الإنسان، لأن المسيح هو من يكشف للإنسان حقيقته وسمو دعوته. وتشمل الكرامة الإنسان في وحدته الجسدية والروحية، وتظهر بصورة خاصة في العقل الباحث عن الحقيقة والضمير الذي يمنح الحياة معناها والحرية التي تجعل الإنسان مسؤولاً عن قراراته. ورغم ما يشوب حياة البشر من صراعات وخطيئة وتشويه للكرامة، يبقى الرجاء قائماً بالمسيح الذي يحرر الإنسان ويجدده من الداخل ويقوده إلى ملء الحياة والقيامة. لذلك علينا تعزيز كرامة كل إنسان والدفاع عنها في نور الإنجيل. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluti fedeli di lingua araba. In particolare i membri della comunità Gioia nello Spirito Santo provenienti da Libano. Dio ci ha creati a sua immagine e ci ha donato una dignità unica e indelebile. Perciò impegniamoci a promuoverla e difenderla sempre con la luce del Vangelo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية.
2: Tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, cách riêng các thành viên của cộng đoàn niềm vui trong Chúa Thánh Thần đến từ Liban. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Người và ban cho chúng ta một phẩm giá độc nhất và không thể xóa bỏ. Vì thế, chúng ta hãy luôn dấn thân, cổ võ và bảo vệ phẩm giá ấy bằng ánh sáng của tin mừng. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Cuối cùng, bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Ba Lan.
3: Z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest godności osoby ludzkiej. wypływa ona z samego istnienia osoby, zamierzonej i chcianej przez Boga. Człowiek jest stworzony na obraz Boży, zdolny do wejścia w komunię ze swoim Stwórcą, z innymi ludźmi oraz ze stworzeniem. Godność ta została powierzona odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową. Duch Święty, oświecający rozum, sumienie i wolność człowieka, upewnia nas o naszej godności dzieci Bożych. Uwalnia od lęku i prowadzi ku pełni życia po śmierci. Teraz Ojciec Święty pozdrawi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni, durante la festa del raccolto, rendendo grazie per i frutti della terra, con il salmista lodiamo il Creatore. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano. Maria, il più bello tra i fiori della terra, custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Hữu hành hương Ba Lan và ngài nói với họ: trong những ngày này, nhân dịp lễ hội tạ ơn mùa gặt, khi dâng lời cảm tạ về những hoa trái của đất đai, cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta ca tụng đấng tạo hóa. Đất đã trổ sinh hoa trái. Xin Thiên Chúa của chúng ta chúc lành cho chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa công việc của những người nông dân. Nhờ công việc của họ mà chúng ta không thiếu lương thực hàng ngày. Xin Đức Maria, bông hoa đẹp nhất giữa muôn hoa của trần gian, gìn giữ gia đình và đồng ruộng của anh chị em. Xin tôi chúc lành cho tất cả anh chị em.
4: Và giờ
2: đây là lời chào của các tín hữu Croat gửi đến Đức Thánh Cha, và sau đó Ngài cũng sẽ chào họ.
4: Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, stare, bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Otca na talijanskom jeziku.
1: Saluto con gioia i pellegrini croati, in particolare i fedeli dell'ordinariato militare in Croazia, accompagnati dal vescovo ordinario militare Sua Eccellenza Monsignor Jure Bogdan, assieme ai sacerdoti. Cari amici, mentre celebrate il giubileo della fondazione dell'ordinariato militare, con questo pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo, ringraziate il Signore per tutti i doni che avete ricevuto, come una grande famiglia di credenti, attraverso la vostra fede e le vostre opere, mostrate al mondo e alla società in cui vivete il volto di Cristo vivo, che va incontro ad ognuno che lo cerca con cuore sincero. L'intercessione della Beata Vergine Maria vi accompagni sempre nel vostro cammino. Di cuore vi benedico tutti. Siano lodati Gesù e Maria.
4: Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike.
2: Đức Thánh Cha nói với các tín hữu nói tiếng Croat: tôi vui mừng chào các tín hữu hành hương Croat, cách riêng các tín hữu thuộc giáo hạt quân đội Croat, cùng với Đức Giám mục của quân đội Yuri Bogdan và các linh mục. Anh chị em thân mến, khi anh chị em mừng kỷ niệm năm thánh thành lập giáo hạt quân đội qua cuộc hành hương đến mộ các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, anh chị em hãy tạ ơn Chúa vì tất cả những học ân đã lãnh nhận là một đại gia đình các tín hữu qua đức tin và những việc làm của mình. Anh chị em hãy cho thế giới và xã hội nơi anh chị em đang sống thấy dung mạo của Đức Kitô hằng sống, đứng đến gặp gỡ mỗi người đang chân thành tìm kiếm người. Xin lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria luôn đồng hành với anh chị em trên hành trình của mình. Tôi thân ái chúc lành cho tất cả anh chị em. Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Maria. Chúng ta đang nghe những tiếng hát của các tín hữu Croat, giáo hạt quân đội.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana.
1: Và giờ đây chúng ta đã đi đến cuối buổi thuyết kính chung của trước khi Đức Thánh Cha sẽ chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý.
0: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro.
1: Vào cuối buổi thuyết kính chung chúng ta sẽ cùng Đức Thánh Cha hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và sau đó Ngài sẽ ban phép lành cho tất cả những người hiện diện, đặc biệt các chị em, những người già, và Đức Thánh Cha cũng làm phép các ảnh tượng tràng hạt mà các tín hữu mang theo.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto.
1: Tôi thân ái chào mừng các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng tôi chào các bạn trẻ đã lãnh nhận bí tích thêm sức thuộc giáo phận Forli Bettinoro cùng với đức cha Livio Corazza, các linh mục và các giáo lý viên.
2: Accolgo con affetto i fedeli.
1: Tôi chiều mến chào các tín hữu thuộc đơn vị mục vụ của các giáo xứ trong giáo phận Latina Terracina Sesepiriveno, cũng như các linh mục tuyên úy của tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ. Và Đức Thánh Cha nói với họ: anh chị em thân mến, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta hãy dấn thân, thăng tiến và bảo vệ phẩm giá của những người con Thiên Chúa bằng ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Sau cùng, tôi hướng đến những người cao tuổi, các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Hôm qua, chúng ta đã cử hành phụng vụ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Ước gì gương mẫu và lời chuyển cầu từ mẫu của mẹ soi dẫn và đồng hành với cuộc sống của anh chị em. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Giờ đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.

0: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
1: Benedicat vos omnipotens Deus.
0: Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha. Trong bài giáo lý hôm nay, Đức Thánh Cha đã suy tư về phẩm giá con người và Ngài nhắc lại với chúng ta rằng phẩm giá độc nhất, vô nhị, cao cả của mỗi người chúng ta xuất phát từ việc nguồn gốc thần tính, từ việc chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên giống và theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta được ban tặng khả năng trí tuệ để tìm kiếm chân lý, lương tâm để nhận biết ơn gọi tối hậu của mình và tự do để chọn điều thiện. Đấng Cha mời gọi mỗi người tái khám phá giá trị và thăng tiến nơi chính mình cũng như nơi tha nhân, phẩm giá độc nhất và không thể xóa bỏ mà chúng ta đã lãnh nhận trong tư cách là con cái Thiên Chúa. Và Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy giúp nhau gìn giữ và bảo vệ phẩm giá Thiên Chúa ban, để cùng nhau tiến bước về quê hương trên trời. Và The News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong buổi truyền hình trực tiếp hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Hai nhóm nghiên cứu 6 và 7 của Thượng Hội đồng đề xuất đổi mới cách tiến hành Ad Limina.
2: Vatican, ngày 8 tháng 9, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng đã công bố báo cáo cuối cùng của nhóm nghiên cứu 6 và phần 2 báo cáo của nhóm 7. Các văn kiện đề xuất những tiêu chí mới cho tương quan giữa giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, đồng thời đề nghị đổi mới cách chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các chuyến viếng thăm Ad Limina.
1: Theo quyết định của Đức Thánh Cha Leo 14, các báo cáo được công khai nhằm chia sẻ với toàn thể dân Chúa những thành quả của quá trình suy tư và phân định, qua đó cụ thể hóa hai đặc tính quan trọng của một giáo hội hiệp hành: minh bạch và trách nhiệm giải trình. Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng lưu ý rằng, những nội dung được công bố là các đề xuất trình lên Đức Thánh Cha sau khi các nhóm hoàn tất công việc, chứ chưa phải là những quyết định đã được ban hành. Các bộ hữu trách của Giáo triều Roma cùng Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng sẽ tiếp tục chuyển những đề xuất này thành các phương án cụ thể để trình Đức Thánh Cha xem xét. Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng thư ký Thượng Hội đồng nhận định hai báo cáo tuy đề cập đến những vấn đề khác nhau, nhưng cùng quy về một nguyên tắc: không có sứ vụ nếu các mối tương quan không được hoán cải. Theo Ngài, giữa các giám mục và các cộng đoàn tu trì, giữa giám mục và dân Chúa được trao phó cho Ngài, cũng như giữa giáo hội địa phương, các giáo hội trong cùng một lãnh thổ và giám mục Roma, cần có việc lắng nghe nhau, trách nhiệm giải trình và trao đổi các ân ban. Báo cáo cuối cùng của nhóm nghiên cứu 6, nhóm nghiên cứu về việc duyệt xét trong viễn tượng hiệp hành và truyền giáo, các văn kiện liên quan đến mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, được soạn thảo nhằm cung cấp cho Đức Thánh Cha những suy tư và đề nghị thực tiễn về nhu cầu cấp thiết phải thúc đẩy một sự hoán cải trong các mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, gồm các hiệp hội tín hữu, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Đề nghị thúc đẩy một sự hoán cải trong các mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội. Vượt qua cách tiếp cận chỉ mang tính chức năng hoặc thuần túy phẩm trật để xây dựng tương quan dựa trên tin tưởng, lắng nghe và trao đổi các ân sủng. Các đề xuất được cấu trúc quanh ba lĩnh vực: mối tương quan giữa các giám mục và đời sống thánh hiến, sự cộng tác giữa các hội đồng giám mục và các hội đồng bề trên thượng cấp, và mối tương quan giữa các hiệp hội giáo hội với các giáo hội địa phương. Trong tương quan giữa giám mục và đời sống thánh hiến, nhóm đề nghị xây dựng các tiêu chí thần học và pháp lý chung để phân định việc phê chuẩn các hội dòng mới, các tu đoàn tông đồ và những hình thức đời sống thánh hiến mới. Mỗi giáo phận cũng được đề nghị có một đại diện hoặc đại diện giám mục phụ trách đời sống thánh hiến, đồng thời tổ chức các cuộc gặp hàng năm giữa giám mục, những người sống đời thánh hiến và các hội đồng bề trên thượng cấp. Đặc biệt, báo cáo đề xuất các hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ bắt buộc giữa giáo phận và các hội dòng, trong đó quy định rõ về sứ vụ, đào tạo, bình đẳng nam nữ, thù lao và quản lý tài sản. Các thỏa thuận này cũng cần đi kèm với cơ chế hòa giải, thời hạn thực hiện và các tiêu chí trách nhiệm giải trình. Nhóm cũng đề nghị có sự đồng hành mang tính hiệp hành trong những giai đoạn khó khăn của các hội dòng như suy giảm ơn gọi, đóng cửa cộng đoàn hoặc phân bổ tài sản. Trong mối quan hệ giữa các hội đồng giám mục và hội đồng bề trên thượng cấp, báo cáo đề nghị hai bên cùng chuẩn bị cho các chuyến viếng thăm Ad Limina để cuộc đối thoại với tòa thánh phản ánh đầy đủ hơn đời sống của giáo hội tại địa phương. Các đề xuất khác bao gồm đào tạo chung về tính hiệp hành, giáo hội học và lãnh đạo, tổ chức các sáng kiến chung phục vụ vùng ngoại biên, cũng như gia tăng sự hiện diện của tu sĩ và giáo dân trong các cơ cấu tham gia và quyết định. Đối với các hiệp hội tín hữu, phong trào và cộng đoàn mới, nhóm đề nghị đưa các thực tại này vào chương trình mục vụ giáo phận, các hội đồng mục vụ và các tiến trình hiệp hành, đồng thời tăng cường đào tạo về lãnh đạo, tiến trình quyết định và mối tương quan giữa tự do và hiệp thông.
2: Phần 2 báo cáo của nhóm nghiên cứu 7, nhóm nghiên cứu về một số khía cạnh liên quan đến con người và thừa tác vụ của giám mục, các tiêu chí chọn lựa ứng viên giám mục, chức năng tư pháp của các giám mục, bản chất và cách thức tiến hành các chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum trong viễn tượng hiệp hành và truyền giáo, đề nghị đổi mới cách hiểu và tiến trình thực hiện các chuyến viếng thăm Ad Limina. Theo nhóm, chuyến viếng thăm không chỉ tập trung vào việc quản trị nội bộ của giáo hội địa phương, nhưng phải hỗ trợ sứ vụ của cộng đoàn Kitô hữu trên thế giới, qua đó trở thành một khí cụ phục vụ sự hoán cải truyền giáo của hoạt động mục vụ thường ngày. Các đề xuất đặt chuyến viếng thăm Ad Limina trong khuôn khổ cuộc đối thoại thường xuyên giữa các giáo hội địa phương và tòa thánh, đồng thời liên quan đến việc chuẩn bị, tiến hành và theo dõi sau chuyến viếng thăm. Trong giai đoạn chuẩn bị, các giám mục giáo phận được mời gọi triệu tập dân chúa để cùng tham gia phân định và đóng góp vào báo cáo sơ bộ về tình trạng của giáo phận, được gửi đến tòa thánh trước chuyến viếng thăm. Kết quả này sau đó được chia sẻ với các giám mục trong giáo tỉnh hoặc hội đồng giáo mục, nhằm hình thành một cái nhìn chung về tiềm năng và nhu cầu mục vụ của lãnh thổ, đồng thời cung cấp cho Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài một cái nhìn tổng thể về tiềm năng và nhu cầu của lãnh thổ trong mức độ có thể, như hoa trái của một tiến trình phân định chung. Khi đến Roma, báo cáo đề nghị dành ưu tiên cho chiều kích thiêng liêng, chia các giám mục thành những nhóm nhỏ và dành đủ thời gian cho cuộc gặp gỡ. Đối thoại với tòa thánh cần được sống trong một cuộc trao đổi các ân ban, trong tinh thần thẳng thắn, thân tình và không một chiều. Nhóm cũng đề nghị một phái đoàn giáo phận có thể tháp tùng Đức Giáo Mục trong chuyến viếng thăm Ad Limina, đặc biệt gồm những người đã tham gia trong quá trình chuẩn bị tại địa phương. Sau chuyến viếng thăm, các cơ quan giáo triều sẽ gửi báo cáo cho Hội đồng Giáo Mục. Giáo Mục giáo phận cũng có trách nhiệm thông tin lại cho giáo hội địa phương và cùng với các cơ cấu phân định những bước tiếp theo. Cuối cùng, báo cáo đề nghị định kỳ thành lập một ủy ban giáo hội độc lập để đánh giá toàn bộ tiến trình Ad Limina. 10 nhóm nghiên cứu được Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập vào tháng 3 năm 2024 qua thủ bút về sự cộng tác giữa các bộ của giáo triều Roma và Tổng thư ký Thường hội đồng. Nhóm nghiên cứu 7 vẫn đang tiếp tục công việc liên quan đến chủ đề thứ 3 được trao phó, tức là chức năng tư pháp của giám mục. Nội dung này sẽ được công bố sau khi công việc hoàn tất.
1: Đức Thượng Phụ Bartolomeo thứ nhất bày tỏ mong muốn khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa giáo hội công giáo và chính thống giáo.
2: Hungary, phát biểu tại Đại hội Quốc tế lần thứ 27 của Hiệp hội Luật các giáo hội Đông phương diễn ra tại Budapest, Hungary, Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople Bartolomeo I đã bày tỏ hy vọng công giáo và chính thống giáo có thể tái lập sự hiệp thông trọn vẹn. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại thần học, vai trò phục vụ của quyền tối thượng và những dấu chỉ tích cực giúp cho hai giáo hội tiến gần đến sự hiệp nhất.
1: Đức Thượng Phụ Bartolomeo nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại thần học giữa Đông và Tây, đồng thời kỳ vọng trung tâm mới về đối thoại Kitô giáo chính thống của Tòa Thượng Phụ Đại Kết, được gọi là Phanarion, sẽ góp phần đưa các giáo hội đến gần nhau hơn. Theo Ngài, trung tâm này được hình dung như một ngôi nhà thường trực cho các cuộc gặp gỡ liên chính thống, liên Kitô giáo và liên tôn, đồng thời trở thành một phòng thực nghiệm thực sự của đại kết pháp lý, phục vụ cho cuộc đối thoại chính thức giữa giáo hội công giáo và chính thống giáo. Đề cập đến vấn đề quyền tối thượng của giáo hoàng, giám mục Roma, Đức Thượng Phụ nhắc lại nhận định của thần học gia Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, rằng Roma không thể đòi hỏi nơi Đông Phương một quan niệm về quyền tối thượng vượt quá những gì đã được hình thành và thực hành trong thiên niên kỷ thứ nhất. Theo Đức Thượng Phụ Bartolomeo, truyền thống chính thống hiểu quyền tối thượng của giáo hội Roma như một quyền tối thượng của sự phục vụ trong tình yêu, được thực thi bên trong, chứ không bao giờ ở bên trên sự hiệp thông của các giáo hội chị em. Ngài cũng đánh giá việc danh hiệu Thượng Phụ Tây Phương được đưa trở lại niên giám tòa thánh từ năm 2024 là một bước nhỏ nhưng hoàn toàn không phải là không đáng kể, và là một dấu chỉ tích cực và đầy hy vọng cho cuộc đối thoại công giáo chính thống. Nhìn nhận sự chia rẽ giữa Đông và Tây đã xé rách tấm áo không đường may của Chúa, Đức Thượng Phụ khẳng định sự hy vọng rằng, nhờ ân sủng và sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng tôi mong đợi việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Roma trong thân thể duy nhất của giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
2: Áo thánh khổ nạn của Chúa Giêsu sẽ được trưng bày dịp Đức Thánh Cha thăm Pháp.
1: Pháp. Trong chuyến tông du Pháp vào cuối tháng 9, Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ cầu nguyện trước áo thánh của Chúa Giêsu, hiện được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Argenteuil gần Paris. Thánh tích sẽ được long trọng trưng bày tại Stade de France trong buổi canh thức với khoảng 80.000 người trẻ vào ngày 25 tháng 9.
2: Trong ngày đầu tiên của chuyến tông du Pháp, Đức Thánh Cha Leo XIV dự kiến tham dự một cuộc gặp gỡ lớn với khoảng 80.000 người trẻ tại sân vận động Stade de France gần Paris. Đức Thánh Cha và giới trẻ sẽ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc lịch sử. Đó là cầu nguyện trước áo thánh của Chúa Giêsu. Chiếc áo sẽ được trưng bày và trải rộng hoàn toàn trong một cuộc trưng bày trang trọng. Theo tương truyền, áo thánh là chiếc áo mà Chúa Giêsu đã mặc trong cuộc thương khó, hiện được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Saint-Denis ở Argenteuil. Thánh tích này chỉ được trưng bày trong những dịp đặc biệt, thông thường khoảng 50 năm một lần, dù cũng có những ngoại lệ như năm thánh 2025. Việc đưa áo thánh đến Stade de France sẽ mang lại một ý nghĩa đặc biệt cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và giới trẻ. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo XIV trực tiếp chiêm ngắm thánh tích này. Cha Guy-Emmanuel Cariot, nguyên giám đốc của Vương cung Thánh đường Argenteuil, và cha Jean-El Gimbert, tân giám đốc từ ngày 1 tháng 9, bày tỏ niềm vui khi có thể giới thiệu với Đức Thánh Cha Leo XIV chiếc áo của đấng cứu thế trong cuộc thương khó. Hai linh mục cũng nhấn mạnh sự liên hệ giữa thánh tích và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, đó là để thế gian được sống. Theo các ngài, chính nơi cuộc thương khó của Đức Kitô, sự sống được trao ban và tuôn đổ để thế gian có được sự sống. Buổi canh thức tại Stade de France được dự kiến là một trong những khoảnh khắc nổi bật của chuyến tông du, kết hợp việc gặp gỡ giới trẻ với cầu nguyện và suy niệm về mầu nhiệm thương khó của Chúa Kitô.
1: Giáo hội Công giáo Nepal hiệp thông trong ngày tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ lụt.
2: Nepal, ngày 7 tháng 9, Nepal cử hành quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ quét thảm khốc vào ngày 26 tháng 8. Trong khi công tác tìm kiếm và cứu trợ tiếp tục, cộng đoàn Công giáo tại Nepal hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân và tích cực tham gia cứu trợ. Hơn 1.300 thi thể đã được tìm thấy và khoảng 5.000 người vẫn mất tích.
1: Cùng với người dân thuộc các tôn giáo khác, khoảng 10.000 tín hữu Công giáo Nepal đã hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân. Cha Pius Perumana, linh mục thuộc hạt đại diện tông tòa Nepal, nói với hãng tin Fides: "Chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho người dân và đất nước. Chúng tôi đau buồn, nhưng phải lấy lại sức mạnh và chung tay đối phó với tình trạng khẩn cấp nhân đạo, cũng như công cuộc phục hồi." Cha cho biết, một số tín hữu Công giáo hiện vẫn mất tích. Theo ước tính của chính phủ, số người mất tích trên toàn quốc vào khoảng 5.000 người. Nhiều khu vực miền núi vẫn chưa thể tiếp cận vì đường xá bị cuốn trôi và cầu bị phá hủy. Caritas Nepal, thay mặt Giáo hội Công giáo, đã huy động nhân sự tham gia các hoạt động cứu trợ. Các tu sĩ Salesian, dòng tên cùng nhiều hội dòng nam nữ cũng đang tìm cách đến với những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất. Cha Perumana đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì sứ điệp chia buồn và lời cầu nguyện dành cho Nepal. Sự gần gũi thiêng liêng và những lời an ủi của Ngài là nguồn nâng đỡ lớn lao đối với chúng tôi. Cho đến nay, hơn 1.300 thi thể đã được tìm thấy, khoảng 5.000 người vẫn mất tích, bao gồm khoảng 600 người nước ngoài đến từ khoảng 35 quốc gia. Hơn 13.100 người được cứu sống, bao gồm cả những người được kéo ra khỏi đường hầm và các tòa nhà máy thủy điện, thậm chí vài ngày sau thảm họa. Khoảng 7.500 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, nhiều đường xá, cầu, đất nông nghiệp và các nhà máy thủy điện cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen, từ tiếng nói của Thiên Chúa trên truyền hình đến chân phước của giáo hội.
3: Kính thưa quý thính giả, từ những bài giảng trên truyền hình thu hút khoảng 30 triệu người xem mỗi tuần, đến những cuốn sách tiếp tục được đọc bởi các thế hệ mới, Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen đã trở thành một trong những nhà loan báo tin mừng có ảnh hưởng nhất của Công giáo Hoa Kỳ thế kỷ 20. Ngày 24 tháng 9 tới đây, tại thành phố St. Louis, bang Missouri, Đức Hồng Y Antonio Tagle sẽ chủ sự thánh lễ tuyên phong Ngài lên bậc chân phước, kết thúc một tiến trình kéo dài hơn hai thập niên và từng bị đình lại năm 2019. Một nhà loan báo tin mừng được cả người Công giáo và ngoài Công giáo đón nhận. Trong những năm đầu của truyền hình Hoa Kỳ, khi phương tiện truyền thông này còn đang tìm kiếm những hình thức diễn đạt mới, một vị giám mục Công giáo đã xuất hiện trước hàng triệu gia đình mỗi tuần với một chiếc bảng đen, phấn trắng và những bài nói chuyện về Thiên Chúa, con người, luân lý, triết học và đời sống. Đó là Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Chương trình Life is Worth Living, Cuộc sống đáng sống của Ngài bắt đầu năm 1951 đã trở thành một hiện tượng truyền thông. Có thời điểm chương trình đạt khoảng 30 triệu khán giả mỗi tuần. Đáng chú ý, một tỷ lệ lớn trong số những người theo dõi không phải là người Công giáo. Theo các tài liệu của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, chương trình được phát trên 169 đài địa phương và được xem là một trong những chương trình tôn giáo có sức lan tỏa rộng nhất trong lịch sử truyền hình. Năm 1952, Đức Jessin nhận giải Emmy dành cho nhân vật truyền hình xuất sắc nhất. Gần 75 năm sau, sức hấp dẫn ấy vẫn chưa biến mất. Ông Robert Oppenheim, một người Do Thái lớn lên ngoài truyền thống Công giáo, là một trong những người đang chuẩn bị đến St. Louis ngày 24 tháng 9 để tham dự lễ tuyên phong chinh phước cho Đức Tổng giám mục Sheen. Ông đã đọc phần lớn các tác phẩm của vị giám mục nổi tiếng này và thường xuyên trao đổi với người vợ Công giáo Caroline về những tư tưởng của Ngài. Bà Caroline cho biết những tác phẩm của Đức Tổng giám mục Sheen vẫn rất thời sự trong bối cảnh thế giới hiện nay, đặc biệt đối với những người trẻ đang tìm kiếm sự thật, ý nghĩa và một nền tảng vững chắc cho cuộc sống. Điều này phần nào giải thích vì sao câu chuyện của Đức Tổng giám mục Fulton Sheen không chỉ là câu chuyện về một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Công giáo Hoa Kỳ. Đó còn là câu chuyện về khả năng của tin mừng vượt qua những ranh giới tôn giáo, thế hệ và phương tiện truyền thông.
2: Từ giảng đường đến màn ảnh truyền hình, Fulton John Sheen sinh ngày 8 tháng 5 năm 1895 tại El Paso, Illinois, trong một gia đình Công giáo. Khi còn nhỏ, Ngài từng giúp lễ cho đức cha John Lancaster Spalding của Peoria. Vị giám mục đã nói với cậu bé rằng, một ngày kia cậu sẽ học tại Leuven và sẽ trở thành một giám mục như mình. Đức cha Sheen được thụ phong linh mục vào ngày 20 tháng 9 năm 1919 cho giáo phận Peoria. Sau đó, Ngài tiếp tục học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và Đại học Công giáo Leuven ở Bỉ, nơi Ngài đạt học vị tiến sĩ triết học. Ngài cũng từng học tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino ở Roma. Từ năm 1926, Ngài giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ trong khoảng 23 năm. Các môn học của Ngài bao gồm triết học tôn giáo, thiên chúa và xã hội, thiên chúa và triết học hiện đại. Những bài giảng của Ngài thu hút đông đảo sinh viên và khán thính giả, nhưng Ngài không muốn giới hạn việc truyền đạt đức tin trong các giảng đường. Năm 1930, Ngài bắt đầu chương trình phát thanh The Catholic Hour. Sau đó, năm 1951, khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận New York, Ngài chuyển sang làm truyền hình với chương trình Life is Worth Living. Chương trình không được chuẩn bị theo một kiểu chương trình truyền hình giải trí thông thường. Ngài thường đứng trước bảng đen, viết những từ khóa và dùng triết học, lịch sử, văn học, tâm lý học và những câu chuyện đời thường để dẫn người xem đến với tin mừng. Chính sự kết hợp giữa trí tuệ và sự gần gũi ấy làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Ngài. Ngài có khả năng nói về những vấn đề thần học phức tạp bằng ngôn ngữ mà người bình thường có thể hiểu được. Ngài cũng có khiếu hài hước và không ngại sử dụng những yếu tố của văn hóa đại chúng. Chương trình của Ngài thậm chí cạnh tranh cùng khung giờ với các ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Trong một thời đại mà truyền hình ngày nay còn chưa hình thành, Ngài đã trực giác nhận ra rằng phương tiện truyền thông có thể trở thành một giảng đài mới. Một vị mục tử cho các gia đình và người trẻ. Sức hấp dẫn của Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen hôm nay cũng được cảm nhận trong việc đào tạo linh mục và đời sống gia đình. Cha Arturo Pasan, cha sở của giáo sứ Thánh Marco ở Richmond. Cha Arturo Pasan, cha sở của giáo sứ Thánh Marco ở Richmond, California, sẽ dẫn một đoàn hành hương đến San Luis và Peoria. Đối với cha, tác phẩm The Priest is Not His Own, Linh mục không thuộc về chính mình, của Đức Tổng giáo mục Sheen thường giúp cha hiểu sâu hơn về căn tính linh mục. Thông điệp căn bản của Ngài rất rõ, linh mục không thuộc về chính mình. Chức linh mục là để Đức Kitô sống và phục vụ dân người qua linh mục. Cha Basan cho rằng, điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với người trẻ hôm nay, những người đang tìm kiếm sự thật, sự ổn định và một trật tự có ý nghĩa trong cuộc sống. Không chỉ đời sống linh mục, gia đình cũng là một chủ đề quan trọng trong tư tưởng của Đức Tổng giám mục Shin. Trong tác phẩm Three to Get Married, cần ba người để kết hôn, Ngài trình bày hôn nhân không chỉ là tương quan giữa một người nam và một người nữ, nhưng còn là một tương quan mở ra với Thiên Chúa. Cha Robert Gunn, giáo sư tại Bush School of Business thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nhận xét rằng một trong những đóng góp lớn của Đức Tổng giám mục Shin là giúp cho người Công giáo hiểu rằng ơn gọi nên thánh không chỉ diễn ra trong các tu viện hay các nơi hoạt động tôn giáo đặc biệt, nhưng ngay trong đời sống hôn nhân và gia đình. Theo cha Gunn, Đức Tổng giám mục Shin đã trình bày hôn nhân như là một con đường nên thánh, trong đó vợ chồng yêu thương nhau, mở lòng đón nhận sự sống và cùng nhau hướng về Thiên Chúa. Điều này cho thấy một khía cạnh quan trọng trong di sản của Ngài. Ngài không chỉ là một nhà truyền thông, Ngài là một nhà thần học và mục tử, muốn đưa đức tin vào trong những thực tại cụ thể của đời sống con người.
3: Một người tiên phong của việc loan báo tin mừng qua truyền thông. Đại học Công giáo Hoa Kỳ có một lý do đặc biệt để tự hào về Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Ngài từng là sinh viên và sau đó là giáo sư của trường. Cha Gan gọi Ngài là cựu sinh viên và thành viên giảng viên đầu tiên của trường sắp được tuyên phong chân phước. Điều làm cha Ga đặc biệt ấn tượng là Ngài vừa trung thành với giáo huấn của giáo hội, vừa hết sức sáng tạo trong cách truyền đạt giáo huấn ấy. Đây cũng là một trong những bài học có ý nghĩa nhất đối với giáo hội hôm nay. Đức Tổng giám mục không thay đổi nội dung đức tin để phù hợp với truyền thông. Ngược lại, Ngài tìm cách sử dụng những phương tiện hiện đại nhất của thời đại mình để diễn đạt cùng một đức tin bằng ngôn ngữ mà con người thời đại có thể hiểu. Từ radio đến truyền hình, từ sách vở đến những bài giảng công khai, Ngài đã biến truyền thông thành một không gian truyền giáo. Chính Đức Thánh Cha Leo 14 cũng từng nhắc đến ảnh hưởng ấy. Ngày 1 tháng 6 năm nay, khi tiếp các thành viên của Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin, Đức Thánh Cha nói rằng Đức Tổng giám mục Shin là một ánh sáng của đức tin, hy vọng và tình yêu đã đưa tin mừng đến hàng triệu người qua radio và truyền hình. Đức Thánh Cha còn chia sẻ rằng chính Ngài, khi còn trẻ, từng là người nghe những chương trình của Đức Tổng giám mục Shin. Sự kiện Đức Tổng giám mục Shin được tuyên phong chân phước trong năm nay càng mang thêm ý nghĩa khi diễn ra trong năm thánh 100 năm của Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin, tổ chức mà Ngài từng lãnh đạo tại Hoa Kỳ từ năm 1950 đến 1966. Từ đấng đáng kính đến chân phước. Con đường tiến đến ngày 24 tháng 9 năm nay không phải là một con đường ngắn. Án phong chân phước và phong thánh cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen chính thức được mở năm 2002. Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 đã công nhận các nhân đức anh hùng của Ngài và Ngài được gọi là đấng đáng kính. Một bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 2019 khi Đức Giáo hoàng Francisco công nhận một phép lạ được cho là nhờ lời chuyển cầu của Đức Tổng giám mục Sheen. Phép lạ liên quan đến James Fulton Armstrong, một em bé sinh năm 2010 tại Illinois. Sau một ca sinh khó khăn, em không có dấu hiệu sự sống trong khoảng 61 phút. Gia đình đã cầu xin sự chuyển cầu của Đức Tổng giám mục Shin. Sau đó, em bắt đầu thở trở lại và tiếp tục sống khỏe mạnh. Cuộc điều tra cấp giáo phận diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2011. Hội đồng y khoa của Bộ Phong Thánh năm 2014 kết luận rằng sự hồi phục của em bé là nhanh chóng, hoàn toàn, lâu dài và không thể giải thích bằng các quy luật khoa học. Các chuyên gia thần học, sau đó là các hồng y và giám mục, đều bỏ phiếu thuận về tính chất phép lạ. Ngày 5 tháng 7 năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco chính thức phê chuẩn sắc lệnh công nhận phép lạ. Với sắc lệnh này, về nguyên tắc, Đức Tổng giám mục Shin đã hội đủ điều kiện cần thiết để được tuyên phong chân phước. Lễ tuyên phong ban đầu được dự kiến ngày 21 tháng 12 năm 2019 tại Peoria. Nhưng chỉ vài tuần trước ngày dự kiến, Tòa Thánh quyết định đình hoãn vô thời hạn. 6 năm chờ đợi và một tiến trình được xem xét lại. Quyết định năm 2019 là một trong những chương phức tạp nhất trong án phong chân phước của Đức Tổng Giám mục Shin. Giáo phận Rochester, nơi ngài từng làm giám mục từ năm 1966 đến 1969, đã yêu cầu có thêm thời gian để xem xét vai trò của ngài trong việc bổ nhiệm các linh mục. Những quan tâm này xuất hiện trong bối cảnh các cuộc điều tra của bang New York về việc giáo hội xử lý những trường hợp giáo sĩ lạm dụng tính dục. Điều cần phân biệt rõ là Đức Tổng Giám mục Shin không bị cáo buộc đã lạm dụng trẻ vị thành niên. Nhưng vấn đề được đặt ra liên quan đến cách ngài xử lý hoặc có thể đã tham gia vào việc bổ nhiệm các linh mục trong thời gian làm giám mục Rochester. Các nguồn tin thời điểm đó cũng cho biết những vấn đề này đã được xem xét trong quá trình điều tra trước đó. Tuy nhiên, sau 6 năm điều tra và chờ đợi, ngày 9 tháng 2 năm nay, giáo phận Peoria thông báo Tòa Thánh đã cho phép án phong chân phước tiếp tục. Ngày 25 tháng 3, Bộ Phong Thánh chính thức công bố ngày cử hành. Ngày 24 tháng 9, tới đây, tại St. Louis, Missouri, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, sẽ chủ sự thánh lễ với tư cách đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo XIV. Đây là một bước tiến quan trọng không chỉ đối với giáo phận Peoria, nhưng đối với toàn thể giáo hội Công giáo Hoa Kỳ.
2: Từ nhà tù đến những người đang tìm kiếm sự thật. Một trong những nét đặc biệt của lòng tôn kính dành cho Đức Tổng giáo mục Shin hiện nay là nó không chỉ giới hạn trong những cộng đoàn Công giáo truyền thống. George Angela, chủ tịch và là giám đốc điều hành của nhóm tông đồ cầu nguyện Fulton Shin tại San Antonio cho biết rằng nhóm của ông sử dụng các giáo huấn của ngài trong hoạt động mục vụ tại các nhà tù. Theo ông, nhiều tù nhân đã đón nhận những bài giảng của Đức Tổng giáo mục Shin như là một con đường giúp cho họ hiểu rằng cuộc đời của mình vẫn có giá trị và Thiên Chúa vẫn có một kế hoạch cho họ. Điều này đặc biệt phù hợp với một trong những thông điệp nổi tiếng nhất của Đức Tổng giáo mục Shin, cuộc sống đáng sống. Tên chương trình truyền hình của ngài không phải là một khẩu hiệu lạc quan đơn thuần. Đó là một sát tiếng Kitô giáo. Phẩm giá con người không tùy thuộc vào thành công, địa vị, quá khứ hay là hoàn cảnh hiện tại, nhưng bắt nguồn từ việc con người được Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc. Đối với những người đang ở bên lề xã hội, thông điệp ấy có sức mạnh đặc biệt. Aguila tin rằng một cuộc phục hưng tinh thần có thể bắt đầu từ dưới lên, từ những người đang đau khổ và những người tin tưởng như mình đã bị xã hội lãng quên. Ông nhìn thấy trong các nhà tù những người đang khám phá lại đức tin qua các bài giảng của Đức Tổng giáo mục Shin và học cách dâng những đau khổ của mình kết hợp với thập giá của Đức Kitô để cầu cho phần rỗi các linh hồn. Một chân phước của thời đại truyền thông. Ngày 24 tháng 9, khi hàng ngàn người tập trung tại The Dome at American Center at San Luis, bang Missouri, nhiều người sẽ đến đó với nhiều lý do khác nhau. Có người đã từng nghe Đức Tổng giáo mục Shin trên radio, có người từng xem Life is Worth Living khi còn nhỏ, có người biết ngài qua những cuốn sách, có những gia đình với những ký ức riêng về vị giám mục, có những linh mục coi ngài như là một vị hướng dẫn trong ơn gọi, có những người trẻ khám phá ra ngài qua Internet, và có cả những người không phải là Công giáo như Robert Oppenheim. Đó có lẽ là một trong những điều đẹp nhất trong di sản của Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen. Ngài từng dùng những phương tiện truyền thông tiên tiến nhất của thế kỷ thứ 20 để nói với một xã hội ngày càng bị thế tục hóa rằng đức tin không phải là điều đối nghịch với lý trí, rằng Thiên Chúa không phải là một ý tưởng xa vời, rằng hôn nhân, gia đình, đau khổ, luân lý, sự chết và chính phẩm giá của con người đều có thể nhìn dưới ánh sáng của tin mừng. Giờ đây khi chuẩn bị được tuyên phong chân phước, chính những phương tiện truyền thông của thế kỷ thứ 21 lại giúp những thế hệ mới khám phá lại những bài giảng của ngài. Và điều đáng chú ý là thông điệp ấy dường như vẫn còn nguyên sức mạnh. Đức Tổng giáo mục Shin từng là một người tiên phong trong việc đưa tin mừng lên màn ảnh của truyền hình. Nhưng điều mà giáo hội đang nhìn nhận nơi ngài không chỉ là tài năng truyền thông, đó là một đời sống được đặt dưới ánh sáng của Đức Kitô. Ngài là một linh mục, một giám mục, một nhà giáo, một tác giả, một nhà truyền giáo và một con người đã cố gắng dùng mọi khả năng của mình để có thể đưa những người khác đến với chân lý.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 10 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục gặp Đức Giáo hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các giám mục thân hữu của phong trào Focolare.
1: Vatican, trong cuộc gặp với các giám mục là thân hữu của phong trào Focolare vào sáng ngày 9 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các giám mục trở thành những chứng nhân của sự hiệp nhất giữa một thế giới ngày càng phân cực và chia rẽ. Ngài nhấn mạnh rằng câu trả lời cho những chia rẽ không phải là thêm nhiều dự án, nhưng là trở về với nguồn mạch hiệp nhất nơi Chúa Ba ngồi và đào sâu đời sống nội tâm.
2: Các giám mục thân hữu của phong trào Focolare đang quy tụ trong một cuộc gặp gỡ thiêng liêng với chủ đề làm chứng cho sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thấy các giám mục đến từ nhiều quốc gia khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau cùng quy tụ trong một tinh thần dưới công trình của Đức Maria. Đức Thánh Cha nhắc lại linh đạo của chị Kiera Lubick, người sáng lập phong trào Focolare, đặc biệt là lời mời gọi làm chứng và phục vụ sự hiệp nhất. Ngài nhận định rằng, trong thời đại bị đánh dấu bởi sự phân cực ngày càng gia tăng, sứ mạng này hôm nay càng trở nên cấp thiết. Những hoàn cảnh xã hội khó khăn, những chia rẽ, cũng như những thành kiến, phân biệt chủng tộc, bất khoan dung tôn giáo, thậm chí là bạo lực, đang đặt ra những thách đố nghiêm trọng cho giáo hội. Ngài cũng đề cập đến tình trạng cá nhân chủ nghĩa tại các xã hội phương Tây, nơi các mối liên hệ của gia đình, tình bạn và cộng đồng ngày càng bị phân mảnh. Nghịch lý là, dù con người ngày càng nhấn mạnh đến tự do cá nhân, nhiều người lại cảm thấy ít tự do hơn để sống đúng với bản thân vì sợ bị phán xét hoặc không được chấp nhận. Theo Đức Thánh Cha, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng là sự hiệp thông của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì thế, chính sự hiệp thông với Thiên Chúa mở ra con đường dẫn đến sự hiệp thông giữa con người với nhau. Câu trả lời cho những chia rẽ đau buồn đang làm đau khổ thế giới không phải là thành lập thêm những ủy ban hay là khởi động thêm các dự án, nhưng là trở về với nguồn mạch sự hiệp nhất của chúng ta nơi Chúa Ba ngồi. Thật vậy, chúng ta trở thành những người chiêm niệm. Focolare, còn gọi là công trình của Đức Maria, là một phong trào giáo hội do chị Kiera Lubick thành lập tại Ý năm 1943, nhấn mạnh linh đạo hiệp nhất, tình huynh đệ và đối thoại giữa các dân tộc, các Kitô hữu và những người thuộc các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục tận dụng những ngày gặp gỡ này để củng cố tình huynh đệ trong Chúa Kitô và đặc biệt nuôi dưỡng đời sống nội tâm bằng việc cầu nguyện trước nhà tạm, cử hành kinh nhật tụng và thánh lễ cách sốt sắng, đồng thời chiêm niệm sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tâm hồn của mình. Ngài kết luận, bằng cách này, anh em sẽ trở thành những chứng nhân cho nhau và cho những người mình phục vụ về sự hiệp nhất xây dựng nền hòa bình lâu bền.
1: Các giám mục Pháp bày tỏ, nước Pháp đang khao khát đời sống thiêng liêng, mọi người háo hức đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
2: Pháp, khi chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 đang đến gần, các giám mục Pháp cho biết đất nước đang có một cơn khát thiêng liêng rất lớn và người dân đang háo hức chào đón Đức Thánh Cha. Khoảng 1 triệu người dự kiến tham dự các sự kiện tại Paris, Lourdes và Metz. Chuyến viếng thăm cũng đặc biệt chú trọng đến phẩm giá con người, giới trẻ, đối thoại liên tôn, châu Âu và việc gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng.
1: Ngày 8 tháng 9, Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cùng các giám mục liên quan đã tổ chức họp báo tại trụ sở Hội đồng Giám mục Pháp để trình bày những chi tiết về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Đây sẽ là chuyến tông du hải ngoại lần thứ 5 của Đức Thánh Cha và là chuyến thứ 3 tại một quốc gia châu Âu. Đức Hồng Y Avelin cho biết, Ngài đã sớm đề nghị Đức Thánh Cha thực hiện chuyến thăm Pháp. Ban đầu, lịch trình năm 2026 của Đức Thánh Cha đã kín và chuyến thăm được dự kiến vào năm 2027 hoặc đầu năm 2028. Tuy nhiên, khi một chuyến đi dự kiến đến Peru được hủy bỏ, một khoảng thời gian trong lịch trình của Đức Thánh Cha được mở ra.

0: Đức Hồng Y đã đề nghị tận dụng cơ hội này để thực hiện chuyến thăm Pháp. Theo ngài, chỉ có khoảng 4 tháng để chuẩn bị chuyến tông du là một thách đố rất lớn. Ban tổ chức phải chuẩn bị các địa điểm tại Paris, cuộc canh thức với giới trẻ tại Saint-Denis và các hoạt động tại Lourdes và những quảng trường, nhà thờ nhỏ tại Metz, đồng thời bảo đảm điều kiện đón tiếp tốt nhất cho số lượng người tham dự rất đông. Khoảng 1 triệu người được dự kiến tham dự các sự kiện trong chuyến viếng thăm. Đức Hồng Y Avelin cho biết, sự kiện thu hút không chỉ người dân Pháp mà cả các tín hữu từ nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt tại Metz. Ngân sách dự kiến cho chuyến tông du lên tới khoảng 27 triệu euro. Cho đến nay, khoảng 5,5 triệu euro đã được quyên góp và việc gây quỹ vẫn tiếp tục. Một trong những điểm nổi bật của chuyến tông du là khẩu hiệu "Để thế gian được sống". Theo Đức Hồng Y Avelin, khẩu hiệu lấy cảm hứng từ tin mừng theo Thánh Gioan và diễn tả trọng tâm của chuyến viếng thăm, bảo vệ phẩm giá của sự sống con người. Ngài cho biết đây không phải là một thông điệp mang tính chính trị, nhưng gắn liền với sứ điệp của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ phẩm giá con người trong hoàn cảnh mà phẩm giá ấy có thể bị đe dọa. Tại Paris, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich cho biết giáo hội đang chuẩn bị để đón tiếp mọi người, với mong muốn họ có thể gặp Đức Thánh Cha trực tiếp chứ không chỉ qua các màn hình lớn. Những địa điểm biểu tượng như quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées sẽ là những nơi diễn ra các hoạt động quan trọng. Trước những tranh luận liên quan đến nguyên tắc thế tục của nước Pháp, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của Paris khẳng định điều này không đi ngược với nguyên tắc thế tục của nước Pháp. Chúng ta đang sống trong một nền cộng hòa thế tục, không công nhận hay dành ưu tiên cho bất kỳ tôn giáo nào. Tuy nhiên, nền cộng hòa bảo đảm quyền tự do biểu đạt công khai của các tôn giáo như một biểu hiện đức tin và xác tín của một bộ phận công dân. Đức Tổng giám mục nói, ngài cho biết giáo phận Paris đã thực hiện đúng thủ tục như đối với bất kỳ sự kiện nào khác diễn ra tại không gian công cộng. Họ đã xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền và đã được cấp phép. Paris cũng đang chuẩn bị dành cho Đức Thánh Cha một cuộc đón tiếp trong bầu khí vui tươi. Ngay khi ngài đến sân bay Orly, người dân sẽ có cơ hội gặp gỡ Đức Thánh Cha dọc theo tuyến đường dài hơn 2,5 km. Các nhà thờ tại Paris dự kiến sẽ đồng loạt đánh chuông để đánh dấu giây phút Đức Thánh Cha đến và mời gọi người dân Paris cũng như toàn nước Pháp cùng chia sẻ niềm vui.
1: Một nội dung đặc biệt quan trọng là cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức cha Pierre-Antoine Bourgeau cho biết rằng Đức Thánh Cha mong muốn có một cuộc gặp gỡ mang tính cá nhân và đối thoại thật sự. Vì thế, chỉ có 7 nạn nhân được chọn, gồm nam và nữ, những người từng bị lạm dụng khi còn là vị thành niên hoặc khi đã trưởng thành trong các môi trường khác nhau như trường học và giáo xứ. Cuộc gặp dự kiến kéo dài khoảng 1 giờ. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha sẽ đến với tư cách là một người hành hương. Sau khi xuống máy bay, ngài sẽ đến hang Massabian, chạm vào tảng đá, uống nước, thắp nến, quỳ gối và cầu nguyện trong thinh lặng như là những người hành hương khác. Sau đó, với tư cách là mục tử, ngài sẽ chủ sự cuộc rước Đức Mẹ và cử hành thánh lễ. Khoảng 50.000 người dự kiến đến Lộ Đức trong cuối tuần và số người sẽ còn tăng lên nữa trong dịp Đức Thánh Cha hiện diện. Chuyến viếng thăm cũng dành một vị trí quan trọng cho giới trẻ và đối thoại liên tôn. Gần 80.000 bạn trẻ đã đăng ký tham dự cuộc canh thức tại Stade de France. Nhiều bạn trẻ đã mời cả những người bạn do Thái giáo, Hồi giáo, Đạo Sikh, Phật giáo và Ấn giáo cùng tham gia. Đức cha Etienne Guillet nhấn mạnh rằng giáo hội muốn đảm bảo rằng không một người trẻ nào bị loại khỏi cuộc gặp gỡ này. Tại Metz, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các đại diện của các tôn giáo khác nhau. Đức cha Philippe Ballot nhấn mạnh rằng các tôn giáo biết đối thoại có thể góp phần xây dựng hòa bình. Metz cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với châu Âu vì gắn liền với Robert Schuman, một trong những cha đẻ của tiến trình thống nhất châu Âu và là vị tôi tớ Chúa được Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố bậc đáng kính. Tại đây, Đức Thánh Cha Leo XIV dự kiến có một sứ điệp về hòa giải và hòa bình cho toàn châu Âu. Đức Hồng Y Avelin nhận định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha không chỉ dành cho nước Pháp. Khi một vị giáo hoàng thăm một quốc gia, chuyến viếng thăm của ngài không chỉ liên quan đến quốc gia đó, nhưng có thể mang lại điều gì đó cho giáo hội hoàng vũ. Vì thế, các giám mục Pháp mời gọi mọi người lắng nghe điều mà Đức Thánh Cha sẽ nói để nhận ra những điều cần thay đổi tại Pháp, tại châu Âu và trên thế giới.
0: Đại hội mục vụ toàn quốc lần thứ nhất của Giáo hội Công giáo Malaysia.
1: Malaysia, gần 1.000 đại biểu công giáo từ 9 giáo phận của Malaysia sẽ quy tụ tại Sibu, bang Sarawak, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 9 để tham dự Đại hội Mục vụ Toàn quốc lần thứ nhất. Với chủ đề Cử hành, Lắng nghe và Ra đi, cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh giáo hội là một cộng đoàn thiểu số tại quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, đồng thời được mời gọi biến việc lắng nghe thành những hành động cụ thể cho người nghèo và cho những người bị gạt sang bên lề xã hội.
0: Chúng ta hãy sang bờ bên kia. Lời mời gọi của Chúa Giê-xu khi vượt biển Galilee trở thành định hướng cho đại hội. Các tham dự viên không chỉ cử hành và lắng nghe, mà còn giải đáp câu hỏi liệu giáo hội đã sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn và hành động vì những người bị gạt ra bên lề xã hội hay chưa. Đại hội sẽ thảo luận về các chủ đề gia đình, giáo hội, xã hội và sinh thái dựa trên các văn kiện của Đức Giáo Hoàng Francisco như Amoris Laetitia, Christus Vivit, Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti và Laudato Si. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng lắng nghe chưa phải là mục tiêu sau cùng. Nếu người trẻ cảm thấy bị bỏ quên, người di cư bị bóc lột hay các cộng đồng bản địa mất đất đai, giáo hội được mời gọi chuyển những tiếng nói ấy thành hành động cụ thể. Đối với các gia đình nghèo, việc trợ giúp bác ái cũng cần đi đôi với việc tìm hiểu và giải quyết những nguyên nhân của tình trạng nghèo đói. Đây cũng là một thách đố đặc biệt đối với giáo hội tại Malaysia, nơi Hồi giáo chiếm đa số. Khoảng 60% trong số 35,6 triệu dân theo Hồi giáo, Kitô hữu chiếm khoảng 9%, trong đó người Công giáo khoảng 4,5%. Giáo hội phải đối diện với những hạn chế đối với hoạt động Kitô giáo, đồng thời tránh khuynh hướng tự kiểm duyệt hoặc rút lui khỏi đời sống xã hội. Đức tin không thể là một vấn đề riêng tư, là một trong những sứ điệp trọng tâm của đại hội. Việc chọn Sibu làm địa điểm cũng diễn tả sự đa dạng của Công giáo Malaysia. Nối kết kinh nghiệm của các cộng đoàn tại Sabah và Sarawak với đời sống của người Công giáo thiểu số tại các đô thị trên bán đảo.
1: Đức Giám mục Ghana kêu gọi giới trẻ Tây Phi nói không với phá thai.
0: Ghana, trong thánh lễ khai mạc Ngày Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất, được tổ chức tại Accra, Ghana. Đức Giám mục Matthew Wafi Giamphi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ghana, mạnh mẽ kêu gọi giới trẻ nói không với phá thai và tôn trọng phẩm giá của mọi sự sống chưa chào đời.
1: Suy niệm trong ngày lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Đức cha Gamphi nhấn mạnh rằng mỗi thai nhi đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài nói, mỗi thai kỳ phải dẫn đến một ngày sinh, bởi vì đứa trẻ được thụ thai là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa, chứ không phải là một tai nạn. Trong hoàn cảnh của Đức Maria, Đức cha mời gọi những người trẻ can đảm đón nhận sự sống, ngay cả việc mang thai diễn ra trong những hoàn cảnh khó khăn. Ngài nhắc lại rằng, Đức Maria từng có thể phải đối diện với sự chế giễu, cáo buộc và những hậu quả nghiêm trọng, nhưng mẹ đã không loại bỏ Chúa Giê-xu vì sự thuận tiện của bản thân. Là người trẻ Công giáo, các con không bao giờ tìm đến phá thai hay là giết đứa trẻ mình đã thụ thai, cho dù hoàn cảnh có khó khăn hay là bất tiện đến đâu đi nữa. Đức cha Giamphi cũng cảnh báo trước xu hướng phá thai ngày càng được chấp nhận tại một số nước ở Tây Phi, kể cả trong giới trẻ Công giáo. Ngài kêu gọi các bạn trẻ quyết tâm bảo vệ sự sống và không để những thay đổi của thái độ xã hội làm suy yếu giáo huấn của giáo hội về tính thánh thiên của sự sống con người. Ngày giới trẻ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 với chủ đề Hãy can đảm, người trẻ Công giáo, trở thành những tác nhân và sứ giả của hòa bình và hy vọng tại Tây Phi, quy tụ giới trẻ từ 16 quốc gia. Đức cha mời gọi họ biến cuộc gặp gỡ thành một cuộc tĩnh tâm, qua đó cầu nguyện, lãnh nhận bí tích hòa giải, đầu sâu đức tin và học hỏi lẫn nhau, để khi trở về quê hương, họ có thể đóng góp tích cực cho xã hội.
0: Giám mục thứ 18 được bổ nhiệm theo thỏa thuận với Tòa Thánh.
1: Trung Quốc, ngày 8 tháng 9, cha André Đinh Dương đã được truyền chức giám mục và trở thành Tổng giám mục Trùng Khánh Trung Quốc, một tòa giám mục đã trống từ tháng 3 năm 2001. Đây là vị giám mục thứ 18 được truyền chức theo cơ chế của thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
0: Đây là lễ truyền chức giám mục thứ 4 tại Trung Quốc kể từ ngày 15 tháng 6 và là lễ truyền chức thứ 8 diễn ra trong triều đại Đức Thánh Cha Leo thứ 14, theo các thủ tục được thiết lập bởi thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm cha Đinh Dương làm Tổng giám mục Trùng Khánh từ ngày 28 tháng 7. Nhưng việc bổ nhiệm chỉ được công bố vào ngày truyền chức. phù hợp với thông lệ của Tòa Thánh đối với các bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Sinh ngày 16 tháng 9 năm 1981 tại huyện Hợp Xuyên thuộc thành phố Trùng Khánh. Cha Đinh Dương gia nhập chủng viện Bắc Kinh năm 2000 và được thụ phong linh mục năm 2007. Ngài từng phục vụ mục vụ tại nhiều giáo xứ, làm công tác đào tạo tại Đại chủng viện quốc gia ở Bắc Kinh và theo học thần học tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá ở Roma từ năm 2014 đến 2015. Việc bổ nhiệm Tổng giám mục Đinh Dương diễn ra trong bối cảnh Đức Thánh cha Leo thứ 14 tiếp tục tiến trình đối thoại giữa Tòa Thánh và chính quyền Trung Quốc. Trong năm 2026, một số linh mục khác cũng được bổ nhiệm và truyền chức giám mục. Với việc Đức cha Đinh Dương được truyền chức, tổng cộng 18 giám mục Công giáo Trung Quốc đã được truyền chức theo thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, được ký lần đầu năm 2018 và được gia hạn đến năm 2028. Thỏa thuận quy định cơ chế lựa chọn và công nhận các giám mục Công giáo tại Trung Quốc. Mặc dù nội dung đầy đủ của thỏa thuận chưa được công bố, theo những điều khoản được biết, Đức Giáo Hoàng vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng đối với việc bổ nhiệm giám mục, bao gồm quyền từ chối ứng viên được đề nghị. Đồng thời, Tòa Thánh cam kết không bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc nếu chưa có sự chấp thuận trước của chính quyền Trung Quốc. Trong những năm gần đây, tiến trình này cũng liên quan đến một số giám mục thuộc giáo hội hầm trú, tức những vị trung thành với Tòa Thánh, nhưng trước đây chưa được chính quyền Trung Quốc chính thức công nhận. Một số vị sau đó đã được chính quyền công nhận, qua đó tình trạng giáo luật và dân sự của các ngài được hợp thức hóa.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9, Đức Thánh cha Leo 14 đã tập trung suy tư về phẩm giá của con người như được trình bày trong hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vatican thứ II. Đức Thánh cha giải thích rằng phẩm giá của con người bắt nguồn từ căn tính của chúng ta là những người con được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Chúng ta được ban tặng những khả năng, trí tuệ để tìm kiếm chân lý, lương tâm để nhận biết ơn gọi tối hậu của mình và tự do để chọn điều thiện. Chỉ nhờ Đức Kitô, chúng ta mới hiểu rằng bản chất con người của mình bao hàm các mối tương quan và lời mời gọi hiến trao chính mình như một quà tặng cho Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá giá trị và thăng tiến nơi chính mình cũng như nơi tha nhân, phẩm giá độc nhất và không thể xóa bỏ mà mỗi người đã lãnh nhận với tư cách là những người con được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, và hơn nữa đã được Đức Kitô cứu chuộc, và giúp nhau gìn giữ và bảo vệ phẩm giá Thiên Chúa ban, đồng thời cùng nhau tiến bước về quê hương trên trời. Mở đầu buổi tiếp kiến, cộng đoàn cùng nghe đọc đoạn Thánh Vịnh. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lấy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Uy phong Ngài vượt quá trời cao, Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ, cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ trụ thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
1: Hiến chế Gaudium et Spes của cộng đồng khi dành chương đầu tiên nói về phẩm giá con người, nhấn mạnh rằng phẩm giá ấy là nền tảng và là điều kiện của những giá trị mà ngày nay được đề cao nhất. Nhưng những giá trị này không được đánh mất mối tương quan với nguồn gốc thần linh của mình, để tránh những biến dạng có thể xảy ra do lòng người bị hư hỏng. Hành trình giúp làm nổi bật những đặc điểm và các quyền căn bản của phẩm giá con người chắc chắn là một trong những trang sử có ý nghĩa nhất của lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, hành trình ấy vẫn chưa kết thúc và còn phải đối diện với những mâu thuẫn cũ cũng như mới, vốn đang cản trở việc hiện thực hóa trọn vẹn phẩm giá con người. Giáo hội đóng góp một cách rõ ràng vào hành trình này khi nhắc nhở rằng phẩm giá con người bắt đầu từ chính bản thể của con người. Tôi cũng muốn có dịp khẳng định điều này trong thông điệp gần đây Magnifica Humanitas rằng mỗi người đều được Thiên Chúa nghĩ đến và muốn họ bước vào trong lịch sử hiệp thông với người, với tha nhân và với thụ tạo. Phẩm giá của họ không tùy thuộc vào những khả năng họ có, vào sự giàu có hay vai trò họ đảm nhận, vào những chọn lựa đúng hay sai mà họ thực hiện, nhưng là một hồng ân có trước họ và vượt trên họ, được Thiên Chúa đặt để như biểu hiện của tình yêu bất diệt của người. Do đó, phẩm giá vô hạn của con người bắt nguồn từ căn tính của họ là một thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến đấng tạo dựng nên mình, một kế hoạch và hồng ân tình yêu vượt lên trên mọi thực tại được tạo dựng khác. Những thực tại ấy được trao phó cho con người chăm sóc, để quản trị và sử dụng chúng nhằm tôn vinh Thiên Chúa. Trong đức tin, chúng ta có thể hiểu được nền tảng tối hậu của phẩm giá con người, bởi vì Chúa Con khi mặc khải mầu nhiệm Chúa Cha và tình yêu của người cũng đồng thời giúp con người hiểu biết đầy đủ về chính mình và nhận ra ơn gọi vô cùng cao quý của mình. Con người luôn bao hàm tương quan, hiệp thông và tham dự trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Vì thế, đó là tương quan nghĩa tử với Thiên Chúa là Cha và tương quan huynh đệ với Đức Kitô cũng như với tất cả mọi người. Điều này loại trừ mọi sự khép kín quy hướng về chính mình. Là một con người có nghĩa là nhận ra chính mình như là một hồng ân cần được chia sẻ, đồng thời lớn lên và trưởng thành trong việc đón nhận, trong sự tương trợ và trong sự phục vụ. Phẩm giá ấy được trao phó cho trách nhiệm của mỗi người. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi sự liên đới và quan tâm lẫn nhau, vượt qua vô số những xuyên tạc và thao túng, vẫn đang làm biến dạng nhận thức về phẩm giá và cản trở việc hiện thực hóa phẩm giá ấy. Thật vậy, vì những lựa chọn đi ngược với phẩm giá con người đã được thực hiện trong suốt lịch sử, ngày nay con người thấy mình bị phân rẽ trong chính bản thân của mình và trong toàn bộ đời sống con người, cả cá nhân lẫn tập thể, đều mang dấu ấn của một cuộc chiến đấu bi thảm giữa điều thiện và điều ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, tình trạng mong manh và giới hạn này có thể được nhìn với niềm hy vọng, bởi vì chính Chúa đã đến để giải thoát con người và ban sức mạnh cho họ, để đổi mới tâm hồn của họ và xua đuổi tên thủ lãnh thế gian này, kẻ đã kiềm giữ họ trong vòng nô lệ tội lỗi. Ngoài ra, hiến chế Gaudium et Spes cũng khẳng định rằng, phẩm giá con người liên quan đến toàn thể con người, vì thế cần phải vượt qua những quan niệm nhị nguyên. Con người là một thể thống nhất gồm cả hồn và xác. Việc giản lược thân xác thành một đối tượng để con người tùy ý sử dụng luôn là sự phủ nhận phẩm giá của con người. Không được khinh miệt sự sống thể xác của con người. Trái lại, cũng cần phải coi thân xác của mình là điều tốt lành và đáng được tôn trọng. Chính vì thân xác được Thiên Chúa tạo dựng và sẽ sống lại trong ngày sau hết. Đồng thời phải cảnh giác để thân xác không trở thành nô lệ cho những khuynh hướng xấu xa của lòng mình. Bởi tất cả chúng ta đều bị tội lỗi làm tổn thương. Sau cùng, Gaudium et Spes nhắc đến ba biểu hiện quan trọng nhất của phẩm giá con người. Đó là thứ nhất, trí tuệ giúp cho con người trở thành kẻ không ngừng tìm kiếm chân lý. Thứ hai là lương tâm, nhờ đó con người đem lại sự thống nhất và ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Và cuối cùng là tự do, làm cho con người trở thành chủ thể có trách nhiệm đối với những quyết định của mình. Ba chiều kích này liên kết chặt chẽ với nhau. Chính trong lương tâm, chân lý được nhận biết như là chân lý, và tự do có thể cảm nghiệm chân lý ấy như là nền tảng và khả năng của mình. Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống trong Đức Kitô, làm cho chúng ta được tự do và không ngừng đảm bảo cho chúng ta về phẩm giá của mình là những người con của Thiên Chúa, giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi và hướng dẫn chúng ta đến cùng đích tối hậu. Đó là sự viên mãn sau cái chết mà Đức Kitô đã hứa ban cho chúng ta. Chỉ nơi người, mầu nhiệm con người mới tìm được ánh sáng đích thực. Từ người, chúng ta nhận được ánh sáng để soi chiếu mầu nhiệm của đau khổ và sự chết. Và cùng với người, chúng ta tiến về sự phục sinh. Anh chị em thân mến, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa nhờ Đức Kitô và hướng về Người, chúng ta đã lãnh nhận một phẩm giá độc nhất và không thể bị xóa bỏ. Chúng ta hãy luôn dấn thân cổ võ và bảo vệ phẩm giá ấy bằng ánh sáng và sức mạnh của Tin Mừng.
4: Impegniamoci a promuoverla e difenderla sempre con la luce e la forza del Vangelo.
1: Vào cuối buổi tiếp kiến, sau khi Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau, cộng đoàn cùng hát kinh lạy Cha và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.